0: i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
1: Hvis du har et barn med et elløbehjul, så skal du måske lige prøve at se, hvor hurtigt det egentlig kan køre. Elløbehjul må nemlig kun køre 20 km i timen, men det er utrolig nemt at få dem til at køre meget hurtigere, som 19-årig Andreas Sørensen her viser.
2: Og det var egentlig det. Så har jeg lige lavet 4 ledninger på. Det tog 10 sekunder.
1: Og det er ikke ulovligt at gøre, men det er ulovligt at køre på løbehjulene i trafikken bagefter, for det kan komme til at gå stærkt, alt for stærkt. Politiet har i sidste uge konfiskeret et elløbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det tørt til dels klart vejr, dog stedvis mere skyde, og temperaturen ned mellem 7 og 15 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

lonely day to be caught in the rain. You were going on your way.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de konservative i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund, de klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse, og det vil kræve flere ressourcer at løfte den opgave.
2: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det er 20-24% blandt børn uden indvandrerbaggrund. Og Kurt Scheelsbeck, han mener, det er vigtigt, at skolerne de hjælper forældrene.
2: Det vi skal sikre, det er, at skolen kommer så tæt på forældrene, uanset deres baggrund, og hjælper dem med at få denne her forståelse, invitere dem indenfor på skolebiblioteket, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at deres børn kan fordybe sig i at læse en bog.
1: Det er uhyre tæt ved valget i Sverige, hvor det efter alt at dømme ikke kommer til et endeligt resultat her i nat. Den seneste prognose fra SVT den viser med ca. 93% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Moderaternes valgfest i Sverige.
3: Det, der er interessant, og det vi skal bide mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af AI og vores manglende evne til at kontrollere den kunstige intelligens.
4: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi fører over for Kina inden for AI. Vi er de mest avancerede land i verden. Helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan. For den, der vinder inden for AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske. Sådan lød det altså fra Donald Trump. Og i nat, der får vi tørt og klart vejr, og stedvis mere skyde. Det var radioavisen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO, har 30-doblet deres forretningsomfang i Grønland til 460 millioner kroner i løbet af de seneste 10 år. Investeringerne de sker især inden for minedrift, fiskeri og turisme, og efter ønske fra den danske regering, fortæller Peder Lundqvist, der er administrerende direktør i EIFO.
2: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
1: Og selvom Donald Trumps vedvarende interesse i Grønland ikke har indflydelse på de enkelte investeringer, så erkender direktøren, at den geopolitiske situation har ændret sig, siden Grønland og Danmark underskrev en aftale om et styrket erhvervssamarbejde i 2019.
2: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi som at sige, på helt normal vis, men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
1: Og i sidste uge der blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU vil investere over 1,5 milliarder i landet de kommende år. Det er uhyre tæt ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rødgrønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men hvordan ender regeringen, det er der endnu ingen, der ved, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev, der har været til Moderaternes valgfest i Sverige.
3: Det, der er interessant, og det, vi skal blive mærke i ved Ulf Kristerssons tale her til aften, det er, at selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødgrønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund også være en del af dagsordenen. Det mener blandt andre Kurt Scheelsbeck, der er formand for Institutions- og Skoleudvalget for de Konservative i Høje Taastrup Kommune.
4: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
1: Og knap halvdelen af børnene med indvandrerbaggrund er lavt præsterende på tværs af læsning, matematik og naturfag i undersøgelsen, hvor det samme gør sig gældende for 20-24% af børnene uden indvandrerbaggrund. Og det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er tæt kamp mellem blokkene ved valget i Sverige. Den seneste prognose fra SVT viser, med ca. 94% af stemmerne optalt, at den rød-grønne opposition er foran med 3 mandater over de borgerlige. Men den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han udelukker ikke, at han vil forsøge at danne regering, selv hvis det ender med et rødt-grønt flertal, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev.
2: Selvom det endelige resultat så viser sig at være et rødt-grønt flertal, så udelukker han ikke muligheden for at forsøge på at danne en regering alligevel. Og det siger han, fordi de partier, Magdalena Andersson, hvis det er hende, der ender med flertallet, skal forhandle med, de er så indbyrdes uenige og har så mange såkaldt røde linjer om, hvem der må deltage i hvilke regeringer over for hinanden, at det kan blive meget svært for hende at danne et levedygtigt flertal.
1: Børn med indvandrerbaggrund, de halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i undersøgelsen, der viser 15-åriges evner i forskellige skolefag. Til sammenligning er det op til en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, at eleverne med indvandrerbaggrund de klarer sig dårligere, siger Louise Boykott, seniorforsker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, med, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst, og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
1: Og fordi de danske elever ligger historisk lavt i PISA-undersøgelsen, har Kommunernes Landsforening hasteindkaldt borgmestre og udvalgsformand til et møde i dag kl. 8.30. Borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, mener, at der skal gøres mere for at hjælpe elever med indvandrerbaggrund, og hun mener især, at forældre de skal inddrages noget mere.
4: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Den amerikanske præsident mener ikke, at der er brug for mere regulering af AI, selvom der de seneste dage har svirret med dystre advarsler mod den hurtige udvikling af teknologien.
5: We're leading China in AI. We're the most sophisticated country in the world.
1: Vi er før over for Kina inden for AI. Vi er det mest avancerede land i verden, og helt ærligt vil jeg gerne bevare det sådan, for den, der vinder AI, vinder. Der er mange negative stemmer, og de bør ikke bringe ting op, de ting op, de påpeger. Ting, der ikke kommer til at ske, og sådan lyder det altså fra præsident Donald Trump. I dag det bliver vejret tørt, og vi får noget til en del sol, men i perioder det bliver det alligevel mere skyet. Temperaturen den kommer til at snige sig op mellem 15 og 18 grader med svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

You can't take it, you can't seem to believe it. The peacock is a

0: Det svenske valg tegner til at blive noget af en gyser. Selvom de sidste krydser blev sat op klokken 8 i aftes, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6% kan blive meget afgørende for, hvem der sætter sig på magten. Og ved dansk valgfester, der turde hverken den siddende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne eller udfordreren Magdalena Andersen fra Socialdemokratiet at erklære, at sejren er i hus.
1: Valresultatet er jo ikke klart. Men vælgerne har redan givet et tydeligt besked.
0: Valgresultatet er ikke klart, men vælgerne har givet et tydeligt svar. De tre partier til venstre har endnu en gang mislykkedes med at samle et flertal, siger her Ulf Kristersson.
2: Det tycks som at det bliver mycket jämnt. Og det gør jo at oavsett hur valresultatet slutligen blir.
0: Det blir meget tæt, og uanset hvordan resultatet ender, så er det tid til at kigge på en ny regeringskonstellation i svensk politik, sagde Magdalena Andersen. Og nu kan jeg så sige godmorgen til dig, Lasse Berg Sørensen. Du er med fra Stockholm. Hvordan ser valgresultatet ud lige nu?
3: Altså lige nu med de her 94% af stemmerne, der er talt op, ja, så står den rød-grønne blok, altså oppositionen, til 176 mandater mod 173 mandater til den blå blok. Og det magiske tal er jo 175. Men, skal jeg lige slå fast, tallet har altså svinget ret meget i løbet af natten. Og der kan gå flere dage, før vi får et endeligt resultat, fordi de sidste stemmer, blandt andet fra udlandet, skal tælles op.
0: Og nu var det jo ingen af de her to statsministerkandidater, der ville ligesom tage sejren på sig. Men som det ser ud lige nu, hvem er så valgets vinder og tabere?
3: Altså i rå tal, når man ser på det indtil videre, så er det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne, som jo faktisk havde ministerdrømme for første gang nogensinde, de er blandt de helt store tabere. De gik 3 procentpoint tilbage, som det ser ud nu. Og så vil jeg altså også sige, at det mindste parti i rigsdagen nok er blandt de største vindere. De klarede nemlig over spærregrænsen, og det var den helt store målsætning for dem i går.
0: Lød det fra Lasse Berg Sørensen. Når kommunerne i dag samles til hastemøde for at diskutere løsninger på skoleelevers stærkt faldende niveau i matematik, læsning og naturfag, så bør børn med indvandrerbaggrund være en del af dagsordenen. Det mener Kurt Schielsbæk, der er konservativ formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune. For børn med indvandrerbaggrund klarer sig nemlig markant dårligere i årets PISA-undersøgelse. Og det vil kræve flere ressourcer at løfte dem, siger han.
4: Vi tager jo en for holdet, og holdet her er de 98 kommuner i Danmark. Når vi har så relativt mange børn af anden etnisk baggrund, så ville det jo være fornuftigt at på en eller anden måde understøtte os i at få det her til at lykkes.
0: Knap halvdelen af børn med indvandrerbaggrund præsterer lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, mens det blandt børn uden indvandrerbaggrund gælder 20-24%. Og ifølge næstformand i skolelederforeningen Christian Dissing Olesen, så kan det skyldes, at de ikke taler lige så meget dansk i hjemmet.
5: Det er jo selvfølgelig fuldt forståeligt. Hvis man er tosproget og taler et andet sprog i hjemmet, så bliver man jo ikke sprogstimuleret på samme måde i forhold til de prøver, man skal aflægge i dansk. Så der er noget med, at man som skolelærer skal stille nogle forventninger til forældrene.
0: Og Kurt Schielsbæk fra Høje Taastrup Kommune mener, derfor det er vigtigt, at skolerne hjælper forældrene. Og kommunerne mødes klokken 8.30. Den danske stat har for alvor skruet op for investeringerne i Grønland, blandt andet i jagten på guld og kritiske råstoffer. De seneste 10 år har Danmarks eksport- og investeringsfond EIFO 30-doblet sine forretninger i Grønland til i dag 460 millioner kroner, fordelt på 37 virksomheder. Og en af dem det er Green Rock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i både forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vitale for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
6: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
0: De danske investeringer er vokset i takt med den stigende politiske opmærksomhed om Grønland, og sker efter ønske fra regeringen, fortæller investeringsfondens direktør Peter Lundqvist.
7: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning, og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Grønland og EU underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliardinvestering. Vi får en del sol i dag. I perioder bliver det dog mere skyet, mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
8: Velkommen. Du lytter til P8.

the walk, walk in the shade with my blues.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det svenske valg har udviklet sig til noget af en gyser, og den trækker ud. For selvom det er 11 timer siden, at valgstederne lukkede, så er kun 94% af stemmerne talt op. Og de sidste 6, de kan faktisk vende op og ned på det hele. Det kræver 175 mandater at få magten i Sverige, og lige nu står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet, Venstrepartiet, Miljøpartiet og Centerpartiet til at få 176. Så de har faktisk et flertal bag sig. Men Socialdemokratiets leder Magdalena Andersen tør ikke sige, at den er hjemme.
2: Just nu leder vi. Og om det her står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
1: Lige nu fører vi, og hvis det her holder, så får Sverige altså en ny regering, sagde hun i nat. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores korrespondent for Norden og Østersøen. Hvor tæt er det her svenske valg?
3: Jeg var faktisk til Socialdemokraternes valgfest i aftes, og der spurgte jeg den tidligere statsminister Stefan Löfven om netop det. Og hans svar, det var, at det var lidt for tæt til min smag. Og sådan tror jeg, der er rigtig mange, ja, både socialdemokrater, men også svensker, der har det. Fordi for bare et par uger siden, der så det ret klart ud, at Socialdemokraterne, den røde-grønne fløj, ville vinde stort. Men ja, det er det altså ikke blevet i hvert fald lige nu, og nu må vi se, hvordan det kommer til at se, når de sidste stemmer er blevet talt op. Så det er blevet en neglebider.
1: Ja, valgstederne lukkede jo klokken 8 i aften, så hvorfor har vi endnu ikke et resultat?
3: Jamen det er fordi, det er så tæt først og fremmest, men så også, at der muligvis skal hen til onsdag, før de sidste brevstemmer og udlandsstemmer er blevet talt op. Så den her rutsjebanetur, svenskerne har været på, den ser ud til at fortsætte lidt endnu.
1: Lød det altså fra Per Bang Thomsen, og vi følger selvfølgelig med i optællingen i Sverige. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre børn i årets PISA-undersøgelse. For mens omkring hver femte elev uden indvandrerbaggrund præsterer så lavt på tværs af læsning, matematik og naturfag, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, så gælder det for omkring halvdelen af dem med indvandrerbaggrund. Så når Kommunernes Landsforening i dag holder møde om undersøgelsen, så bør snakken falde på den gruppe. Det mener i hvert fald den konservative formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Selsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
1: Og ifølge borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, så er det forældrene, der skal mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
1: Og ifølge det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, så skyldes forskellen blandt andet, at der ikke bliver talt nok dansk i indvandrerhjem. Danmark er begyndt at bruge flere penge på virksomheder, der blandt andet jagter guld og råstoffer i Grønland. På bare 10 år har den danske stat 30-doblet investeringerne i Grønland til nu 460 millioner kroner fordelt på 37 virksomheder. Det viser nye tal, som vi her i DR har fået indsigt i. Og nu er jeg fået selskab af dig, Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i DR. Hvorfor bruger Danmark nu flere penge på at investere i Grønland?
6: Det er investeringer, det er store investeringer, der sker gennem den store pengetank EIFO, som er statens fond til at fremme danske økonomiske interesser og erhverv. Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og hvad får Danmark så ud af de investeringer?
6: Danmark får plantet et solidt dansk flag på Grønland, som i nogen grad har været fraværende, når vi taler om investeringer fra EIFO, den danske statsfond, for 10 år siden. Der havde man stort set ikke nogen engagementer i Grønland. Det har ændret sig markant med den øgede geopolitiske interesse, der kom omkring Grønland fra USA, men jo også fra andre magter, for eksempel Kina.
1: Men Trump snakker jo stadigvæk om, at han gerne vil have fingre i Grønland, så skal vi forvente, at vi ser endnu flere investeringer mod nord i fremtiden?
6: Ja, når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Lød det fra Kasper Skrøder. Også EU har besluttet sig for at investere mere i Grønland. Grønland og EU og Danmark underskrev sidste uge en udvidet samarbejdsaftale, der sikrede Grønland en milliard investering. Her i den sydlige del af kongeriget kan vi efter en lidt kølig morgen se frem til en pæn mandag med både solskin, men også skyer. Men det skulle altså ifølge DMI holde tørt. Termometeret sniger sig op mellem 15 og 18 grader, mens der blæser en svag til jævn vind fra vest. Det er Peter Løfald, der står i spidsen for morgens radioaviser.

0: og velkommen til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Hallihallo, og lige et øjeblik. Så var det mandag, der startede. Ja, det var nemlig en ny uge er i gang, og det kan man sige meget om. Altså, jeg synes, det er fedt, når ugen starter igen, fordi så er der nye muligheder, nye horisonter, nye ting at tage sig til, nye eventyr. Og hvis du nu ikke har det helt på samme måde, så er det også okay, men jeg prøver at opmuntre dig lidt med, at hverdagen er startet ved at sige, hey, så er Snus også i gang igen. Og det betyder dejlig musik i selskab med mig og dine medsnusers de næste 3 timer. Og vi starter med den her lækre sag. Hjertelig velkommen og godmorgen.

Det er svært at ødelægge et så smukt nummer som It Never Entered My Mind. Det er faktisk også svært ikke at gøre det til et lille mesterværk, når man hedder Miles Davis og også kan spille så følsomt. Når han så også er backet op af musikere som John Coltrane, Philly Joe Jones på trommerne, Red Garland på pianoet og Paul Chambers på kontrabassen. Hold op, ja. Wow, sikkert hold. Så kan det jo faktisk ikke gå hen og blive andet end en klassiker. It Never Entered My Mind var det første, du lagde ørerne til i den her morgens snus, i den her uges snus-kavalkade. Og nu, ja, så fortsætter vi med lidt mere moderne toner.

pianist og producer Nick, staves 9-I-C-K, sammen med Søren Søstrøm og Slok. Ja, fed musik fra et album, der hedder Smilt, som udkom sidste år. Og ja, lidt mere moderne toner, sagde jeg, det var, og vi bliver i den vibe, men moderne toner i den forstand, at det er indspillet meget, meget, meget, meget for nylig, men det kunne godt lyde som noget, der var lidt ældre. Ja, fordi sådan er det også med jazzmusikken, og meget musik i det hele taget, at nogle gange så er det at kigge tilbage innovationen. Og den måde, det her nummer, den her klassiker bliver fortolket på, den synes jeg er meget moderne. Selvom man godt kunne forledes til at tro, at vi var tilbage i 50'erne på den her indspilning. På en gang at lytte.

Altså den her fornemme måde, som Giacomo Smith betjener sopransaxofonen på her på Fontainebleau i selskab med Snorre Kirk og venner. Ja, for mig at se, så lugter det af de gode gamle dage, men det er jo altså rimelig nyt, det fra albumet What a Day, der udkom i 2024. Men jeg kommer til at tænke på en god gammel traver, Sidney Bechet, som forlod USA og forelskede sig i Frankrig og blev derover. Og han spillede også på en meget lækker, vibrerende sopransaxofon. Her får vi Si tu vuoi m'amare, som i virkeligheden måske næsten lyder som noget fra 30'erne, men som faktisk er indspillet i 50'erne. God fornøjelse.

Det er så flot, det her. Og nostalgisk, og støvet og lækkert, og alt sammen på en gang. Sidney Bechet, Sit to voir ma mère. Nu skal vi vist lidt op i nutiden, og vi skal også have lidt vokal, og vi skal til Danmark. Ja. Her der får vi musik fra en splinter ny plade, der udkom i fredags med danske Emma Pilgaard.

Emma Pilgaard har samlet et stærkt hold af musikere omkring sig til både en plade og til en turné, som lige er startet. Begge dele blev skudt i gang i fredags, der udkom pladen A Woman's Voice, hvorfra vi finder Hidden Melodies. Der er 9 numre på pladen, og 8 af dem er skrevet efter inspiration fra 8 forskellige kvinder fra Danmarks historien. Anna Anker, Inge Lehmann, en seismolog, og så for eksempel også Else Marie Pade, den elektroniske musiker blandt andet, som simpelthen har lagt inspiration til lige præcis det her nummer, Hidden Melodies. Og så, ja, så blev klokken 7:27. Godmorgen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd.

Mandag morgen er i fuld gang. Klokken den er 7.35. Og jeg flyver bare lige ind for at fortælle dig, at hvis du er træt, så er det okay. Det var bare lige det.

Sankofa hedder nummeret her. Det kommer fra The Cosmic Tones Research Trio. Altså et ultra sejt navn her fra det amerikanske. Og jeg fløj jo lige ind lige for lidt siden og fortalte dig, at hvis du er træt, så er det okay. Og ja, det er jo måske en gratis omgang, men jeg kan fortælle dig, at jeg er også selv en lille smule træt. Og du kan jo bare tænke på, at du er sikkert ikke den eneste. Du er altså med 99,999% sikkerhed ikke den eneste, som er træt den her mandag morgen. Men det er okay. Du skal nok klare det. Så fik jeg elaboreret lidt på det. Jeg har jo ikke sådan en løsning i form af en Red Bull, der flyver gennem æteren, men jeg har løsningen af god musik, som kan omfavne dig lidt, og måske også give dig et bedre spark ud af det. Et kærligt spark selvfølgelig. Og det får du lige her.

We Are Not Free med Ego Allen, Ego LMA. Og med det, der blev klokken 7:07. Nu skal vi simpelthen tage hul på en spritny nyhed. Ja, det er jo altså denne uges album. Det er mandag, derfor åbner vi op for et nyt ugens album. Og den her gang, der kan det godt lugte lidt af noget, der ikke er så newsy. Ja, det er faktisk gamle nyheder, vi får i ugens album. Orkestret bag hedder Old News. Det er under ledelse af trommeslageren Emil De Waal. Albumet det hedder Novelties. Og selvom det er et gammelt orkester, der har små 10 år på banen, så er det alligevel nogle nye klæder, som man finder på det her nye album Novelties. Dels så er klarinetisten Nulle jo ikke længere med i projektet, fordi Nulle forlod den her verden for nogle år siden. De har i stedet fået klarinetist Henriette Groth med. Men dels så er der også egne kompositioner med på den her plade, til forskel fra hvad Old News for det meste har beskæftiget sig med, nemlig gamle, fede standards. Så, ugens album på P8, det er Old News, men det er alligevel nyt, det er friskt og lækkert. Novelties fra Emil De Waal, Old News.

Last Millennium When We Were Young fra Emil Deval, Old News. Og det var jo et Gustav Lundgren, der betjente den dybe klarinet her, en såkaldt kontra-alt klarinet, men Henrik de Groot betjente den højere, lysere klarinet. Bare hvis du sad og tænkte, hold da op, der var der mere end en klarinet der, Julian. Det var der. Nå, men vi skal have os en radioavis. Efter den, så har jeg meget mere snus med til dig, så bliv endelig ved med at lytte til os.

0: tæt løb mellem de to blokke efter det svenske valg. Lige nu står den rødgrønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater. Og det er et mandat mere end de 175, som det kræver for at få flertal i rigsdagen. Men indtil er altså afgjort endnu, for kun 94% af stemmerne er talt op. Og derfor kan magten hurtigt rykke sig. Og hvis der er den mindste mulighed for at række ud efter sejren, ja, så er den siddende borgerlige statsminister Ulf Kristersson klar til at gå efter den.
1: Vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over. Og vi moderater står
0: vårt land står stærkere i dag, end da vi tog over, og vi moderater er stadig klar til at tage ansvaret på vores skuldre, siger han. Og så kan jeg sige morgen til dig, Anna Gårdslev, europakorrespondent og med fra Stockholm. Moderaterne står til en lille fremgang, men samlet set, der går den borgerlige regering lidt tilbage. Hvordan er Ulf Kristerssons muligheder for at fortsætte som statsminister?
2: Altså, hvis det foreløbige resultat, det holder, altså med en rødgrøn majoritet, ja, så bliver det jo Socialdemokraten Magdalena Andersson, der får mulighed for at prøve at danne regering først. Men nu er det jo sådan, at resultatet ser ud til at blive så tæt, så Ulf Kristersson har bebudet, at han sideløbende vil forsøge på at række ind over midten og overtale et af midterpartierne til måske at lave en aftale.
0: Hvad bliver så udfordringerne for Magdalena Andersson, når hun skal forsøge at lave en regering?
2: Det er blandt andet, at hun er omgivet af partier, som gensidigt udelukker hinanden, hvor listen med krav er en hel del længere end listen over indrømmelser. Det eneste, de er fuldstændig enige om, det er, at de ser Magdalena Andersson som statsminister. Så det her kan godt gå hen og blive et meget langt og forhandlingstungt efterår.
0: Ja, det lyder som at have svære forhandlinger, uanset hvem af de her statsministerkandidater, der skal tage i spidsen for den. Kan man på nogen måde forestille sig, at vi får en regering hen over midten, som vi kender det her fra Danmark?
2: Nej, så skal der være sket noget i Sverige, som ikke er sket endnu.
0: Lød det altså fra vores europakorrespondent Anna Gårdslev. Og det er altså brevstemmer og stemmer for udlandet, der mangler at blive talt op. Og der kan faktisk gå et par dage, før vi har det endelige valgresultat. Børn med indvandrerbaggrund halter markant efter de andre skolebørn i årets PISA-undersøgelse. Næsten halvdelen af elever med indvandrerbaggrund er lavt præsterende i læsning, matematik og naturfag. Til sammenligning er det op mod en fjerdedel af de øvrige elever, der er lavt præsterende. Og det er der flere forklaringer på, siger Louise Boycott, der er seniorforsker i det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
3: En stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: I dag skal Kommunernes Landsforening diskutere den historisk dårlige PISA-måling. Og her bør fokus netop være på elever med indvandrerbaggrund. Det mener i hvert fald formand for skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune, Kurt Schelsbæk.
4: Denne her udfordring, det er noget, vi skal løse, og det er noget, hele kommunen Danmark også har en interesse i, at vi får uddannet de her børn på bedst mulig måde.
0: Og spørger man borgmester i Brøndby Kommune, Maja Højgaard, ja, så bør forældrene mere på banen.
5: Vi er nødt til at have en snak med forældrene om, at når man sender børn i dansk skole, så skal de være en del af den demokratiske læring, og de skal deltage i skolesamarbejdet.
0: Flere af dine og mine penge bliver nu brugt på at investere i Grønland. I alt investerer den danske stat 460 millioner kroner i blandt andet jagten på guld og kritiske råstoffer. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Det er Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der finder de projekter, der skal støttes. Og her mærker direktør Peter Lundqvist tydeligt, at Grønland bliver prioriteret højere.
6: Vores ejer, som er den danske stat, sendte nogle klare signaler om, at Grønland havde en øget strategisk betydning. Og så gør vi jo det som virksomhed, at vi tager bestik af vores ejer synes, og så gør vi en særlig indsats ud af at undersøge, om der er nogle forretningsmæssige muligheder.
0: Og USA's præsident Trumps intense jagt på Grønland er der heller ikke uden betydning, fortæller han.
6: Trump betyder selvfølgelig noget for bagtæppet, for al den aktivitet, der er i omkring Grønland. Han har ikke nogen betydning for de enkeltstående investeringer. Dem foretager vi, som at sige, på helt normal vis. Men bagtæppet er selvfølgelig drastisk forandret nu i forhold til, hvordan det var, da vi startede i 2019.
0: Og sidste uge blev EU og Grønland enige om en udvidet samarbejdsaftale, der betyder, at EU investerer over 1,5 milliard kroner i landet de kommende år. Vi får en del solskin i dag. I perioder vil der dog også være flere skyer på himlen. Mellem 15 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.

0: Du lytter til Snus på P8 med Julian Zweigaard.
1: Morgenstunden har guld i mund. Morgenstunden har også guld i ørene. I hvert fald, hvis man lytter til dejlig musik, og det bryster vi os af at levere her i Snus, som jeg kan byde dig velkommen tilbage til efter en radioavis. Jeg har meget mere med til dig den her morgen, så der er ikke andet for end at sige velkommen tilbage, og velkommen til Water Baby.

Water Baby fra det svenske super, super fedt nummer her, der hedder Back and Call. Og med det så byder jeg dig velkommen tilbage til Snus på den her mandag morgen den 14. september. Og jeg håber, du har haft en god weekend. Det har jeg. Jeg har sørme også glædet mig til at komme tilbage her på fladen, tro det eller ej. Men jeg har glædet mig til at komme tilbage og hygge lidt om dig. Og hygge lidt om snuslandet. Og noget, jeg også glæder mig til, det er at høre fra dig igen. Ja, dig, der lytter med lige nu. For noget af det, som jeg synes er allersjovest ved at sende programmet, det er at blive oplyst om, hvad der foregår på den anden side af den her grå, kedelige mikrofon, som overhovedet ikke er sjov, men som bare er der og ikke smiler og ikke siger, hvordan dens dag er osv. Det er noget, som du måske kan hjælpe med. Så, har du ikke lyst til at dele lidt ud af dig, så deler jeg lidt musik tilbage. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv P8 mellemrum og din besked. Og fortæl mig lidt om din mandag morgen. Om hvad der sker for dig lige nu, så finder jeg noget musik, der passer til. Du blander dig i programmet, og jeg blander mig lidt i dit liv. Det håber jeg er okay. Mens du tænker over, hvad du har lyst til at fortælle mig, så spiller jeg Baja med Stan Getz for jer alle sammen.

Barriere med Stan Getz. Okay, 16 minutter over 8 er klokken nu, og jeg mener dig om, at det her program bliver meget sjovere, hvis du blander dig i det. Så send mig en besked og fortæl mig lidt om din morgen, så finder jeg noget musik, som passer til. Det er en lille service, vi har kørende her. Den er meget, meget sjov, god og meget billig. Næsten gratis er det jo faktisk at skrive ind til os. Skriv til p8@dr.dk eller send en sms til 1212 og skriv p8 mellemrum og din besked. Ja, og hvis man skriver en sms, så koster det vist nok en krone i en takst, tror jeg nok. Det skal du ikke lade dig afskrække af. Det er jo altså næsten gratis. Jeg glæder mig til at høre fra dig, og glæder mig til at sende musik efter dig. Og du må jo sådan set også godt sende et nummer efter mig og dine medsnusere. Det er ikke sådan, at der er fy skamme. Forbudt med musik i beskederne. Det er du også meget velkommen til. Så skal bare lige huske at fortælle, hvorfor vi lige skal høre det nummer. Ja, jeg glæder mig uanset hvad til at høre fra dig.

An ever-changing view med Matthew Halsall. Det vrimler ind med meget fine beskeder til os den her morgen i Snus. Tusind tak for det. Det er rigtig dejligt. Lige pludselig så virker det som om, at verden er levende. For mig i hvert fald. Fordi nu kan jeg mærke, at der er nogen til stede. Super, super fedt. Og vi starter med at beskæftige os med... vi starter med at tage til Risskov og Herning på en gang. Der er en, der skal have royalt besøg på en gang her. Godmorgen, Julian. Her i Risskov er solen fremme lidt endnu. Jeg skal planlægge i dag på studiet. Min makker har dog fået barn syg, så jeg skal alene på scenen, men jeg tager den i stiv arm. I morgen bliver en spændende dag. Vores konge kommer forbi Herning, da Beredskabsstyrelsen skal have indviet en ny fane. Jeg har lovet min bedstemor at tage hende med ind og se ham i egen høje person. Jeg er stolt af at kunne dele den her oplevelse med hende. Vil du ikke spille noget musik, der kan få solen til at skinne over, hvis ikke hele Danmark, så bare Jylland de næste par dage? Det vil være totalt top dollar. God dag til alle i jazzlandet. Mange hilsner fra Mette i Risskov og i morgen i Herning. Og kære Mette, tak for den besked. Det lyder simpelthen bare hyggeligt. Hvor er det godt, at du gør det for din gamle bedstemor. Vi har fundet et nummer med ingen ringer end The King of Swing. Og ja, der var flere, men Benny Goodman bliver oftest kaldt selve kongen af swing. Nummeret her, det skal nok få solen frem. Det hedder When the Sun Comes Out. Og hvis man nu synes, at der er en livlig stemme, så er det Helen Forrest, der lægger den.

When the Sun Comes Out med Benny Goodman og Helen Forrest på sang. Vi fortsætter nu her med en anden besked, som godt kunne tænke sig at høre noget fed trommer. Blandt andet. Det lyder så der. Godmorgen, Julian. Jeg er alene med mine to drenge, og vi gør os helt stille og roligt klar til dagen. Min kaffe er blevet rigtig god her til morgen, og de to leger fredeligt og harmonisk sammen. En fantastisk sjældenhed. Vi er jo alle tre ret glade for trommer og seje trommeslager, så vi tænkte på, om du ikke kan finde noget frem med de fede trommer. Vi ses. Og kære jer, jeg har fundet, nu vi var lige i Benny Goodman-land, så har jeg fundet et meget ikonisk trommeforspil til et meget ikonisk stykke musik. Men vi skal nok lige vende tilbage med noget lidt mere moderne også. Men her er det Sing, Sing, Sing.

sådan. Altså en klassiker af et nummer, sing, sing, sing, fra de gode gamle dage. Fra 30'erne var det her. Mega fede trommer. Okay, nu tager vi noget lidt nyere musik. Nu skal vi omkring et hit, et Danish Nordic Melancholic Jazz hit af de helt store, lige at sænke skuldrene til. Det drømmer med Bremer McCoy.

drømmer med Bremer McCoy. Ja, nu skal vi i nu skal vi ind i den håbefulde verden, i karmaens verden, i alt det, der er godt, men også hvor man kan håbe på, at der sker noget godt. Lyder det ikke dejligt? Jo, det synes jeg i hvert fald selv, det gør. Og det, vi tager faktisk lige tre beskeder nu her på en gang, som vi synes har en lille tematik i sig. Først så har vi den her fra en lytter, der ikke underskriver sig med navnet, men som skriver: godmorgen P8, jeg er vågnet op til en sms om, at min kollega sørger for frokost til mig på arbejdet. Og hvad kunne gøre en mere glad? God dag. Og det synes vi er sådan en god nyhed at sprede. At simpelthen bare, at man får en sms om, at ens kollega har sørget for frokost til en på arbejdet. Sådan en lille ting, som kan gøre ens liv bedre, og som kan sprede noget god karma. Og karma er lige præcis, hvad vi finder i Lines liv, hun skriver: først tak for et fantastisk program, som både mine børn på 9 og 12 år og jeg selv elsker at lytte til. Jeg skal have en stille dag med praktiske gøremål, inden jeg starter min praktik i morgen. Forhåbentlig bliver praktikken sidste skridt mod at blive visiteret til flexjob. Vil du spille noget håbefuld musik med god karma? Senere hilsen fra Line fra Odense. Og som om det ikke var nok, så har vi også en lille besked her, som også, hvor der er en, der nok også har brug for noget god karma. Det er Esther, der skriver: godmorgen, jeg skal til praktisk køreprøve i dag. Har du en sang til mig? Hilsen, Esther. Og kære jer alle sammen, altså både folk, der spreder karma og har brug for karma, vi har måske det perfekte bud til jer. Det her, det er musik fra Doki Brothers. Niels Landoki og Chris Mindoki, som i midten af 90'erne satte en lille chat pop til jazzen. Og så lavede de simpelthen noget fantastisk musik sammen. Det gør de stadig. Men her er det altså fra albumet Doki Brothers, at vi finder sangen Hope, som for mig i hvert fald vidner om en smuk morgendag og masser af god karma.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen.
1: Namsvar.
0: Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

Love Reborn med George Duke. Huha, hvor er der meget god stemning og god karma i indbakken i dag. Det er dejligt. Jeg kan ikke nå alle beskederne, desværre. Jeg vil gerne, men der er simpelthen bare så mange. Jeg vil bare sige til jer alle sammen, tusind tak, fordi at I skriver ind. Det er rigtig dejligt. Og selvom at jeg ikke kan nå dem alle sammen i levende liv, så læser vi dem alle sammen herinde, og vi varmer os ved dem. Så det er skønt. Men vi tager lige en sidste her, i den her time i hvert fald, og det er bare en god historie. En god historie om, at man også lidt senere i livet kan finde sin rette hylde. Godmorgen, snus. Jeg sidder nu på vej op på min efterskole, hvor jeg skal have forsyn på skolen de næste tre

uger sammen med alle vores skønne elever. Jeg glæder mig mega meget, og jeg håber, at vi får det gjort rigtig, rigtig fint. Det er altid en fest at gå på arbejde på en efterskole. Jeg har fundet mit nye yndlingsjob som 50-årig. Hvem skulle have troet det? Rigtig god dag derude. Og kære dig, der skriver det, det er vi godt nok glade for at høre. Vi har fundet et nummer her, som betød meget for mig, dengang jeg selv gik på efterskole. Det var da jeg lærte, at man kunne synge den her til fælles sang. Og ja, så det er måske kun mig, der har efterskole-vibes over den her, men det er en utrolig fin melodi, gammeldansk revyvise, der hedder Man binder os på mund og hånd. Og her får vi den til en lille mellow, latinificeret udgave. Og med det, så siger vi altså også bare tillykke med, at du har fundet din hylde.

her det var Man binder os på mund og hånd i en version fra Morten Ankerfeldt med flere. Et herligt, smukt, gammelt nummer fra den danske sangskat, som handler om... ja, det handler om kærlighed, men det handler i virkeligheden også om frihed. Hele baghistorien til Man binder os på mund og hånd, den kan vi slet ikke nå nu, men den kan man jo slå op, hvis man er mere interesseret i den. Nej, fordi at vi har ikke mere tid, inden der er en radiovis på vej. Men jeg har fundet et nummer frem til dig, som du kan nyde op til nyhederne. Det er et nummer, der hedder Volga Boatman, som kommer fra pianisten Ahmad Jamal og hans trio. Og med det så siger jeg tak for nu, og vi lyttes ved igen om cirka 7 minutter, når snus fortsætter.

0: Nu er klokken blevet 9. Derfor så bringer vi en spritny radioavis til dig.
1: Svenskerne gik til valg i går, og det udviklede sig til en meget tæt affære. Med 94% af stemmerne talt op, står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens den siddende borgerlige regering kan mønstre 173.
2: Valrysaren er ikke over.
1: Valgyserne er ikke over endnu, lød det i nat på svensk TV. For de sidste 6% af stemmerne, som består af brevstemmer og stemmer fra udlandet, kan faktisk vende op og ned på det hele. Men selv hvis det nuværende resultat holder, så er der lagt op til meget svære forhandlinger i den rød-grønne blok for Socialdemokratiets leder Magdalena Andersson. For der er stor forskel på de fire partier i blokken, fortæller vores korrespondent for Norden og Østersøen, Per Bang Thomsen.
3: De kan bare ikke rigtig med hinanden sådan indbyrdes, fordi Venstrepartiet, som befinder sig på den yderste venstrefløj, de har sat som ultimativ krav, at de vil med en regering den her gang. De vil ikke bare være støtteparti. Det er fint nok, men så har man også Centerpartiet, som har sagt, de vil også gerne med en regering, men på ingen måde sammen med Venstrepartiet. Så på den side, det ser altså stadigvæk ret bøvlet ud, for at sige det mildt.
1: Og hvis ikke Magdalena Andersson kan få en rød-grøn regering på plads, ja, så står den nuværende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterne klar i kulissen til at forsøge at kæbe et af midterpartierne tilbage, siger Per Bang Thomsen.
3: Centerpartiet, som er på den rød-grønne fløj i dag, er egentlig et borgerligt parti, men de har valgt at placere sig over hos Magdalena Andersson og Socialdemokraterne og de andre, fordi de ikke vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er på den borgerlige fløj.
1: Selvom vrede landmænd de seneste uger har råbt op om, at politikerne er godt i gang med at kvæle dansk landbrug, så er der stadigvæk masser af unge, der satser på en fremtid med egen gård, store maskiner og dyr i staldene. Det viser tal fra danske landbrugsskoler. Og en af de skoler, der oplever stor søgning, det er Asmin Kloster Landbrugsskole i Viborg. Og der er du på besøg, Kent Samuel Christensen.
4: Og det er sådan set den allerstørste landbrugsskole i landet, hvor de nye elever, de faktisk startede her for blot 5 uger siden. Og en af de nye elever, som er startet, det er så dig, Simone Mejland. Du er grundforløbselev her på Asmin Kloster Landbrugsskole. Du er som sagt startet her for 5 uger siden. Først og fremmest, altså, hvorfor har du egentlig valgt en landbrugsuddannelse?
5: Fordi jeg altid har vidst, at det var det, jeg skulle. Fordi jeg godt kunne lide arbejdet med dyrene. Og de store maskiner, og så at man kan gøre en forskel for andre.
4: Og man kan sige, at her de seneste uger, så har der jo været en masse palaver, en masse snak om den her gødskningslov, og en masse traktordemonstrationer flere steder i landet. Og nogle landmænd, de har sågar haft flaget på halvt, altså meget sådan, ja, negativt fokus på landbruget her. Altså, hvordan har alt det her påvirket dig?
5: Altså, nu ved jeg ikke så meget om det, men jeg synes da, det er noget rod. Fordi, hvad jeg kan forstå på alle landmændene omkring mig, så bliver det et kæmpe pres for dem, og nogle nye udfordringer, de skal til at tage stilling til.
4: Lige kort her til sidst, er det noget, der sådan fylder for dig? Er du bekymret for din egen fremtid som landmand på baggrund af alt det?
5: Altså, jeg er da bekymret for min egen fremtid, om hvordan det kommer til at påvirke mig. Men jeg prøver at tage det stille og roligt og se, hvad der sker.
4: Tak for nu med her.
5: Selv tak.
1: For 10 år siden investerede den danske stat stort set ikke i Grønland, men det har i den grad ændret sig. Nu investeres der gennem statens investeringsfond EIFO 460 millioner kroner i virksomheder, der blandt andet vil hente guld og råstoffer op for undergrunden. Og det er 30 gange så meget som for 10 år siden. Og USA spiller en afgørende rolle for, at det nu ser sådan ud, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
6: Det falder jo sammen med en stor politisk interesse omkring Grønland. En interesse, som selvfølgelig vokser ud af først og fremmest Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Så det er svært ikke at se en meget tydelig sammenhæng her.
1: Og vi skal da også forvente, at den her pengestrøm mod nord fortsætter, siger Kasper Skrøder.
6: Når jeg taler med EIFOs direktør Peter Lundqvist, så siger han, jamen det her det er en rejse, der bestemt ikke er slut endnu. Jeg tror sagtens, vi kan forvente os, at EIFO og dermed den danske stat kommer til at engagere sig yderligere i virksomheder i Grønland.
1: Og en af de virksomheder, der nyder godt af pengene, det er Greenrock, der vil åbne en mine med grafit, som er eftertragtet i forsvarsindustrien og den grønne omstilling. Og de danske investeringer er vigtige for firmaet, forklarer direktør Stefan Bernstein.
7: Det er altafgørende, vil jeg nærmest sige, i forhold til at udvikle det her projekt. Det muliggør, at vi kan gennemføre de dyre dele af arbejdsprogrammet, som vi hidtil har skubbet foran os, simpelthen fordi det har været vanskeligt at skaffe den nødvendige kapital.
1: Det bliver en ganske hederlig mandag med tørvejr og en del sol. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, så der blæser en svag til jævn vind omkring vest.
8: Snus på P8 med Julian Zweigaard.
0: Ja, og jeg byder dig velkommen tilbage til Snus og siger godmorgen på en mandag, som vi lige har hørt i radiovisen, bliver ganske hederlig med grader, der siger 15 til 18. Det er jo sjovt, hvordan ens benchmarks ændrer sig i løbet af året. For en måned siden, så havde det godt nok været en pivkold dag og slet ikke hederlig. Men sådan er det, når man bevæger sig ind i efteråret, som vi lige så stille og eftertrykkeligt gør. Vi har musik, der passer til efterår. Vi har musik, der kan give varmen. Vi har melankolsk musik, men vi har også musik, der kan få en til at hoppe og danse rundt i det begyndende efterår. Vi har det hele, og 55 minutter endnu, så står den altså på snus her på Bøvde med mig, Julian Zweigaard.

Sapphire Dreams, Greg Fode. 11 minutter over 9 er klokken, og lige om lidt, så skal vi faktisk beskæftige os lidt med en af de allerstørste sangere især, men også pianister og mundharpe spillere, som vi har i verden. Kan jeg vide, hvem det er? Jo, det finder vi ud af på den anden side af Wasteland med Maggie Bjørklund.

Wasteland, Maggie Bjørklund. Jeg ved ikke, om du selv har opdaget det, men jeg har i hvert fald set noget de seneste dage på mit feed, på mine sociale medier. De har været temmelig meget fyldt op af folk, som enten glæder sig til at skulle til koncert med Stevie Wonder, eller ærger sig over ikke at skulle til koncert med Stevie Wonder. For ja, i fredags, der skete det klokken 10, der åbnede billetsalget for den kommende koncert med Stevie Wonder i Royal Arena 18. oktober, og de blev revet væk, udsolgt på få minutter. Så måske var man heldig, måske var du heldig, der sidder og lytter med lige nu, eller måske var du en af dem, der ikke nåede det. Men den her turné, den er en kæmpe turné, der fejrer 50 års jubilæet for udgivelsen af det legendariske hitalbum Songs in the Key of Life. Ja, det er netop her i år, at den fejrer 50 år. 1976. Og så er det jo altså også et stykke tid siden Stevie Wonder sidst har været her. Sidste gang han var i Danmark, der optrædte han på Roskilde Festival i 2014, hvor jeg i øvrigt faktisk også selv var til stede. Jeg skal ikke til Royal Arena, jeg har dog fornøjelsen af at kunne spille noget for dig lige nu fra det her legendariske hitalbum. Det her er I Wish.

I Wish. Superhit fra Stevie Wonder, som altså lægger vejen forbi Danmark til den 18. oktober i Royal Arena. Og ja, måske har du været heldig at få dig en billet, og hvis ikke, så har du lige fået lidt af musikken fra Songs in the Key of Life, altså Magnus Opum, kæmpe album fra Stevie Wonder i 1976, som altså derfor har 50 års jubilæum i år. Men historien om Stevie Wonder starter jo meget tidligere, og den starter faktisk også lidt i jazzens verden. Motown, det legendariske pladeselskab, opdagede Stevie Wonder, da han kun var 11 år gammel, og der var han allerede en ferm mundharmonikaspiller blandt andet. Og det betyder altså, at på lidt over 8 måneder, så blev der udgivet 3 albums med den her lille dreng, som blev kaldt et lille boy wonder. Debutalbummet The Jazz Soul of Little Stevie Wonder udkom i starten af 60'erne, og så på altså bare 8 måneder, så udkom også en hyldest til Ray Charles, Tribute to Uncle Ray, og så kom The 12-Year-Old Genius som det tredje album kort tid efter, og der var han så blevet 12 år gammel, stadigvæk virtuos på mundharmonikaen. Her får vi noget af det allerførste. Ja, det er jo faktisk fra Stevie Wonders debutalbum. Det er fra The Jazz Soul of Little Stevie Wonder, som er nummeret Bam. Der kan man altså godt høre. Altså, hvis man som 11-årig kan spille på den måde der, så kan man også lave Songs in the Key of Life senere, og så kan man også få udsolgt Royal Arena mange, mange, mange år senere på få minutter.

Bam. Ja, det hedder nummeret altså. Bam. Og det er at finde på debutalbummet for Stevie Wonder, The Jazz Soul of Little Stevie. Og ja, han hedder altså Little Stevie Wonder til at starte med. Ja, altså helt rigtigt, så hedder han jo Steveland Hardaway Judkins. Det var i hvert fald sådan, han hed, da han blev født. Men så kom kunstnernavnet Little Stevie Wonder, da han spillede big band musik med sin mundharmonika. Og siden smed han tilnavnet Little, og han blev bare allesammens Stevie Wonder, som også var en af de største soul- og R&B-sanger nogensinde. Vi forlader Stevie Wonder nu, men det var simpelthen bare lige, fordi han jo giver koncert til oktober i København, og det tænkte vi, det skal vi da lige nævne, for alle elsker jo Stevie Wonder, ikke sandt? Nu kan vi drømme os lidt væk til et nummer, der hedder The Old Piano, kommer fra Carl Strømme Group.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

frokostpause. The sophisticated ladies. Nu skal vi, ja, ikke til en pause, men vi skal beskæftige os med noget, som lige er foregået. Måske var det en slags pause i Hanses liv. En hæftig pause, måske. Prøv en gang at høre her, hvad han skriver til os den her morgen. En besked, der tikkede ind for et stykke tid, men som jeg gerne lige vil nå at have med, for jeg synes også, den er lidt sjov. Godmorgen, Julian. Nyder en stille morgen om på en hæftig weekend med polterappen og popcrawl på skønne cocktailbar i København. Er stor fan af den afslappede tilbagelænede og lidt groovy stemning, der ofte er på en cocktailbar, hvor der nogle gange føles, som om tiden står stille. Vil derfor gerne høre Diana Krall med That Old Feeling, som giver lidt den halvnostalgiske mood, som jeg tit føler på denne type bar. En god følelse. En god dag til dig og alle lyttere KH Hans. Og kære Hans, tak for din besked. Jeg kan sagtens fornemme, hvad du mener. Den der genre cocktail bar jazz kan være lidt farlig, for det kan jo også næsten forstås som en slags baggrundsmusik, som man ikke skal lytte rigtig med til. Men jeg er helt med på, at du mener det i den bedste, altså at der er masser af kærlighed til den musik, som kører i baggrunden i en cocktailbar. Og så synes jeg, det er ret grinerende, at du gerne vil høre Diana Krall, når du har været på pop crawl. Jeg ved ikke, om det er bevidst, men nu har jeg i hvert fald lige gjort det til en lille joke, du er fyret af. Her får vi That Old Feeling med Diana Pop Crawl.

That Old Feeling med Diana Krall. Lige om lidt, så kommer der også en god gammel følelse herinde i snusstudiet. Det er nemlig følelsen af, at Niels Christian Cederberg sætter sig over for mig og fortæller, hvad der skal ske i formiddag for evigt. Det er kendt og elsket her i programmet, at han lige kommer og giver lidt forsmag på på glæderne. Aaron Neville giver dig Hercules så længe.

0: Og så har jeg var i biffen i går
1: Nå, hvad
0: og
1: så du?
0: se Coyote versus Acme.
1: Aha, ja, altså den der film med ulven, der løber efter den der mip-mip-fugl.
0: Ja, mip-mip-filmen, ja.
1: Var
0: Ja.
1: den god?
0: Ja, det var okay. Altså, den var jo lidt målrettet børn, men...
1: Ja, så det var ikke bare dig og fruen, der var inde og se den
0: men
1: alene?
0: Men den havde sådan et mystisk retssagstema, så den lille, han lå og vred så lidt på. Han kunne ikke helt følge med, fordi der var meget snak, faktisk. Det var jeg lidt skuffet over. Jeg troede, der var lidt mere comic relief, når man nu har tegnefilmsuniverset. Ja. Nå, men ja, men det er en god oplevelse.
1: Wow, yes, sådan stærk. Tager du lidt af den stemning med dig ind i formiddag for evigt?
0: Altså, der kan jo godt opstå lidt tegneserieagtige ting i mit program, men vi vil se, hvordan det går.
1: Alright. Om mandagen, når du kommer forbi Snus, så taler vi både lidt om formiddag for evigt, men vi præsenterer også lige altid ugens album for den her uge. Hvor skal vi hen den her gang?
0: Jamen, vi skal til nogle gamle nyheder, og det er jo, fordi det er et orkester, der hedder Gamle Nyheder, og det er trommeslageren Emilie Wahl, som lavede det her orkester for en hel del år siden efterhånden.
1: Altså det, der hedder Old News.
0: Old News, ja. Ja, og Gamle Nyheder, når det så er på dansk. Men anyway, Old News hedder orkester
1: Nå,
0: selvfølgelig.
1: Det var det.
0: Ja, forstår du nu? Ja, undskyld, jeg blander lidt sammen, men lidt samme orkester. Men de er ude med et nyt album, Old News, Emilie Wahl Old News, som hedder Novelties. Og igen her, der er vi ude, Julian, jeg har researchet lidt, og der er vi ude i et lille ordspil på det der med gamle nyheder. Fordi novelties, det kan oversættes til noget, der er nyt og spændende, og måske i virkeligheden mest spændende, fordi det er nyt. Så der er sådan en lille spil i deres navn der. Traditionelt set, så har orkestret jo altid spundet deres musik op omkring, og bundet deres musik op omkring Nulles klarinet, Elit Nulle Nykjær, og hans sådan altmodisk historiefortællende klarinetspil. Han er her ikke mere. De har fået en fin erstatning i hende, der hedder Henriette Groth, og derfor så er musikken stadig båret af klarinetspillet. Og det synes jeg, de gør rigtig smukt. Og en fin måde at videreføre arven, kan man sige, også fra Nulle. Mm.
1: Og så er der jo også til forskel fra tidligere selvskrevne egne kompositioner på pladen.
0: Det er en vigtig pointe, det er godt, du minder mig om det.
1: Her får vi Lim fra Emilie Wahl Old News fra ugens album.

Lim, altså lim, er titlen på det her nummer, Emil Deval, Old News. Det kommer fra ugens album her på P8. Det er et album, der hedder Novelties. Det glæder jeg mig til at fortælle mere om. Det er et prægtigt værk. Så det vender jeg tilbage til. Igen og igen, hele den her uge. Det kan du godt bide spidshat på. Nu får du My New Flame med Maynard Ferguson.

Nå, altså det lakker mod enden her for snus den her morgen, men jeg vil bare gerne lige sige hejsan, hejsan, hejsan. I går var der jo valg i vores naboland Sverige. De skulle vælge, hvem de vil have til at sidde på magten de næste 4 år, og lige nu ser resultatet stadig lidt mudret ud. Så det er altså meget spændende. Vores svenske venner sidder derfor nok og bider negle lige nu, og vi tænker, at vi skulle spille os alle sammen ud den her morgen med noget lækker svensk musik, der får det hele til at glide af sted. Det er Easy Going, som vi skal høre med Sven Wunder. Ej at forveksle med Stevie Wonder, som vi talte om tidligere. Ja, der må være en connection. Det undersøger vi, indtil vi er tilbage igen i dine ører i morgen kl. 7.05. Om lidt er der radiovis, og så er der formiddag for evigt, men altså først Sven Wunder. Jeg hedder Jonas Freigaard. Med til at lave programmet er Freja Liv.

0: så vidt vides, er der ingen connection mellem Svend Wunder og Stevie Wonder. Men der var også lidt mundharmonika her, altså måske. Ja. Det ser vi på. Nu får du i hvert fald en radioavis. Klokken, den er 10.
1: Måske skal du overveje at lade opvaske og vaskemaskinen få en pause, ligesom det måske heller ikke lige er i aften, at du skal lade cyklen eller bilen op. Elpriserne stikker nemlig helt af i dag, særligt mellem kl. 19 og 20 i aften, hvor man skal betale hele 7 kroner for en kilowatt-time. Normalt koster sådan en omkring 2 kroner. Det er blandt andet et værtskifte, der er skyld i, at vi kortvarigt får høje priser, fortæller Christian Poulsen. Han er chefkonsulent ved Green Power Danmark.
2: Vejret bliver koldere, vi bruger mere strøm. Det har også lige været weekend. Det gør også, at strømforbruget stiger. Og samtidig så er vi i en uheldig situation, at lige i dag, der dykker vinden også.
1: Og når der samtidig er krig mellem Iran og USA, ja, så lægger der også pres på energipriserne, siger han.
2: Men grunden til, at det bliver så dyrt på sådan en dag som i dag, det er de rigtig høje gaspriser, som bare stiger og stiger i øjeblikket, fordi at situationen omkring Hormuzstrædet ikke er løst, og nu banker vinteren altså på, hvor vi bruger rigtig meget gas til elproduktion og til opvarmning.
1: Vi skal tilbage til december 2024 for at finde lige så høje elpriser som dem, vi får i dag. Statsminister Mette Frederiksen deltager i dag i et EU-topmøde i det nordlige Finland, kun 150 km fra grænsen til Rusland. Mødet, der er indkaldt af Finlands statsminister Petteri Orpo, har Arktis som hovedemne. Det fortæller reporter Karen Vis Weiss, der dækker topmødet, og det finder sted, som hun siger.
3: På et tidspunkt, hvor ifølge flere af politikerne Arktis kun bliver mere og mere geopolitisk relevant, spørger man dem, handler det jo blandt andet om, at USA er interesseret i Grønland, og også om, at Rusland har en stadig større militær tilstedeværelse i området. Og vil man stabilitet i Arktis, mener Finland, så skal EU altså med, og det er det, som er formålet med mødet i dag.
1: Og blandt de andre mødedeltagere er den tyske kansler Friedrich Merz, Polens premierminister Donald Tusk og EU's udenrigschef Kaja Kallas. Silkeborgenserne kan godt snøre løbeskoene. For første gang så bliver Silkeborg værtsby for Royal Run. Det sker anden pinsedag næste år, når løbet bliver holdt for 9. gang. Her kan både børn og voksne være med på 3 forskellige distancer. Den længste er på 10 km. Borgmester Helle Gade siger, at Silkeborg passer godt til Royal Run, fordi byen både har natur, bakker, søer og byliv. Sidste år deltog flere end 112.000 i motionsløbet, der er arrangeret af Danmarks Idrætsforbund og DGI i samarbejde med Dansk Atletik. Løbet fandt sted første gang i 2018 i anledning af Kong Frederiks 50-års fødselsdag. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, men der kan også komme skyer forbi. Svag til jævn vind og mellem 15 og 18 grader.
4: Det her er P8. En god formiddag sætter tonen for resten af dagen. On a clear day, rise and look around you. Velkommen til Formiddag for evigt på P8. Din vært er Niels Christian Sederberg.
5: La la la la. La la la la la la la la. Ja, du må undskylde, jeg sidder bare lige på at finde den rigtige tone, så vi kan få en god start på dagen. Velkommen til Formiddag for evigt.

Et nummer, der blev skrevet på et lille kammer i New York, hvor pianisten Rasmus Sørensen han boede, mens solen den skinnede, efterårssolen skinnede, så vidt jeg husker, ind af vinduet og ramte hans kind, og så opstod det her skønne nummer, som hedder The Sun. Det synes jeg var en fin måde at starte det her formiddagsprogram på. Velkommen til programmet, som serverer dig en masse gode toner til dit formiddagsliv, og forhåbentlig kan drysse en lille smule musikalsk magi ud over din almindelige hverdag. Velkommen til døgnets to bedste timer. Velkommen til formiddag for evigt. Lad os få lidt ny perspektiv på det hele. Her kommer Donald Byrd og nummeret Christo Redentor.

Nu spørger jeg bare helt åbent. Var det her ikke præcis, hvad du havde brug for? Her klokken 10 minutter over 10 på en mandag formiddag. Svaret er ja. Det var Donald Byrd med det nummer, der hedder Cristo Redentor fra albumet A New Perspective, som han udgav i 1963. Det er det der album, hvor han står foran sådan en Jaguar E-type og ser mega cool ud. Og der får man bare lyst til at være mere jazzet i sit liv, når man kigger på det albumcover. Jeg har et spørgsmål til dig fra Evighedens Analyseinstitut her til formiddag. Og det er jo mit lille analysebureau, som jeg har indstiftet. For ligesom at komme lidt nærmere de lyttere, som sidder og lytter med til programmet her, så på en eller anden måde kan farve programmet lidt efter, jamen altså, sindstilstande og måder at være på her i livet. Og mit spørgsmål i dag, det går jo lidt, som jeg altid gør her om mandagen i formiddag for evigt på, at vi skal have noget at se frem til. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, der sidder og lytter til programmet her. Hvad ser du frem til i ugen? Det er mit spørgsmål. Hvad går du og glæder dig til den her uge? Hvis du skriver og fortæller mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem. Jeg tror, passer godt til det, du går og ser frem til i den her uge, som vi er gået ind i. Du skal bare skrive til p8@dr.dk. Du kan også sende en sms. Skriv jazz. Lav et mellemrum. Skriv, hvad du går og glæder dig til i den her uge, og send sms'en til telefonnummer 1212. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men du får også et nummer serveret af mig, som jeg tror går godt i spænd til det, du går og glæder dig til. Så hvad går du og ser frem til denne her uge? Det er spørgsmålet fra Evighedens Analyseinstitut. Du skal bare skrive til mig, p8@dr.dk, eller send mig en sms. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv din besked og send sms'en til telefonnummer 1212. Lad os kaste lys over det, vi alle sammen går og glæder os til. Skriv ind til mig og fortæl mig om det, så prøver jeg at finde musikken frem, der passer. Det er meget enkelt. Det behøver ikke være en lang klamamse. Du skal bare skrive ind til mig. Det kan være kort, det kan være langt. Jeg læser det hele op. Glæder mig til at høre fra dig.

Det var Tofte Mark og Benact the Third Quintet, dansk-amerikansk fusionsmøde her i en klassisk jazz-sammenhæng på et nummer, der hedder Underground. Underground. Hvad ser du frem til i den her uge? Hvad går du og glæder dig til? Hvad er det, der giver dig sommerfugle i maven at tænke over, du skal i den her uge? Hvis du skriver og fortæller mig om det, så finder jeg musikken frem, jeg tror passer godt til, at du går og glæder dig til noget her på sådan en ganske almindelig mandag. Starten af ugen og alt det der. Der må være et eller andet, du ser frem til at skulle i den her uge. Du er mere end velkommen til at skrive til mig på p8@dr.dk. Du kan også sende en sms til programmet. Skriv jazz, lav et mellemrum, skriv, hvad du går og glæder dig til at send sms'en til telefonnummer 1212. Der er en musiker på linjen, som lytter med den formiddag. Han hedder Timon og spiller trommer i det danske orkester Blåly. Og har skrevet en besked til mig. Kenneth Christian står der. Jeg glæder mig til at komme på LMS-turné med mine to dejlige venner, Barbara og Johan i Blåly, og spille for en masse sjove børn, skriver Timon til formiddag for evigt. LMS, hvad er det nu, det står for? Ej, jeg har glemt det. Leg med skole, eller sådan noget. Lad os bare sige det. Prøv at høre her. Blåly, de lavede, da de besøgte mig i det her program, i det, der hedder P8 Sessions, der lavede de en virkelig, virkelig flot udgave af den klassiske svenske melodi Emigrantviser, som Jan Johansson gjorde berømt på albumet Jazz på svensker. Og den skal vi høre nu. Altså i Blålys udgave.

Jeg er især vild med Timon Mattons ret hippe trommespil her. Subtilt dog, men ret hippe i forhold til, hvor den her musik den kommer fra. Den traditionelle svenske folkemelodi, som hedder Emigranteviser, som altså er blevet berømt i en jazzsammenhæng, fordi Jan Johansson han brugte energi på at lave nogle af de her svenske folkemelodier på albumet Jazz på svenska. Og det var fordi Timon han lige skrev ind og sagde, at ham og orkestret Blålys skal ud og spille LMS-koncert. I dag går jeg ud fra. Og nu måtte jeg lige slå op, fordi jeg sagde, at LMS står for leg med skole, og det passer ikke helt. Det står for levende musik i skolen, en fantastisk dejlig projekt, som får sendt en masse god musik ud til vores, ja, de yngste medlemmer af samfundet her, så de kan blive præget i en god og kulturelt dejlig retning. Og held og lykke med det til Blåly, vil jeg bare lige sige. Jeg har fået en besked fra Peter, som skal ud og flyve. Der står, jeg glæder mig til at skulle frit flyve med en hangglider i luften over Tølløse svæveflyveplads. Jeg deltager i et skolingsforløb afholdt af XC Sjælland Hangglider Klub. De er fantastiske til at hjælpe folk i gang med sporten, og jeg deltager i et skolingsforløb, hvor vi tager ud og flyver, når vejret er roligt og sikkert at flyve i, skriver Peter til Formiddag for evigt. Peter, der er jo ikke noget så vanvittigt som at flyve, og det er sådan noget, man drømmer om på en eller anden måde som menneske. Sådan har jeg det i hvert fald haft det. At kunne flyve frit i luften. Og der kommer man jo meget tæt på den følelse, når man sidder i en eller når man har med sådan en hangglider at gøre, går jeg stærkt ud fra. Fordi man er, omgivelserne er meget tæt på. Man sidder ikke inde i en kabine, som man gør, når man flyver i et stort Boeing-fly eller sådan noget i den stil. Nej, det er meget mere tæt på naturen, det der. Og næsten overnaturligt på en eller anden måde, at man kan hænge det op i luften. Det synes jeg er smukt. Det kan jeg godt forstå, at du ser frem til, Peter. Jeg har fundet et nummer frem, som jeg er til bruger, når det handler om at flyve, fordi jeg havde en helt guddommelig dejlig oplevelse med det her nummer. Det var godt nok, mens jeg sad i en flyvemaskine, som cirkulerede over London i flere timer, fordi der var pres på Heathrow Lufthavnen på grund af et mindre stormvejr, som lige farede hen over England, da jeg ankom. Så det varede et godt stykke tid, og jeg hørte det her nummer på repeat, fordi det passede så godt. Det der med at se alle de små bygninger og lysene under neden, storbyens puls langt væk, og alligevel meget håndgribelig, når man kigger ud af sådan et flyvindue. Og der synes jeg, at det her nummer, det passede sindssygt godt til den sætning i hvert fald. Jeg går ud fra, at man flyver i dagslys, når man har med hangglider at gøre, men der er jo noget med at kigge på jorden ovenfra, som har sådan en særlig magi over sig. Og jeg synes, det her nummer, det rummer sammen magi.

Så sad jeg der i en flyvemaskine over London og blev ramt af musikken der, som har fulgt mig lige siden. Det er titelnummeret til et album, som bassisten Jens Jeffsen han udgav tilbage i 2013, som hedder Jam Me Up. Og det var altså et nummer, jeg sendte videre til Peter, som skal op og flyve i hangglider. Det lyder virkelig spændende, Peter. Tak for din besked. Jeg har også fået en besked fra Lars, som skriver, at jeg glæder mig til en golftur i flot natur i Sønderjylland med en kollega med venlig hilsen, Lars. Det er godt nok ikke meget golfjazz, der er lavet, så jeg har grebet til den nemme løsning. Og så spiller jeg det nummer, der hedder Golf Ball fra det danske orkester Nausea. God fornøjelse i Sønderjylland. Jeg håber på en god runde under par.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd. Det her er Formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.

Her fik du Jalene Negonda, og det nummer, som hedder Anyone in Love. Jeg har flere lytterbeskeder lige om et lille øjeblik, men først så skal vi lige have en lille opkvikker. Her kommer Red Garland Trio med nummeret Hey Now.

Et lille jazzet wake-up call. Hey now, hedder nummeret her fra pianisten Red Garland. Line er en formiddagslytter, der har forsømt sine pligter, og nu sidder og sveder derhjemme. Der står god formiddag. Jeg sidder i skrivende stund sammen med min søde kusine og prøver at indhente de forsømte lektier efter weekenden. Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi kan holde pause og drikke kaffe og sladre med P8 i baggrunden. Line, den lille sætning der, den gør mig simpelthen så inderligt glad. Jeg synes, der er noget smukt i, at P8 kan bruges som baggrundstæppe til sladder. Jeg synes, at vi er kommet langt som kanal. Tusind tak for et dejligt program. Det giver mig lidt mere lyst til at være produktiv. De bedste hilsner fra Line. Her er et nummer, I kan holde pause til at sidde og sladre og sludre til.

Altså det her lidt frie UA, som foregår på nummeret Sefirot Surfa fra Sofie Birk og albumet Biba Biba Bualuka, får mig så lige til at sidde og reflektere en lille smule her til formiddag. Ikke at jeg nødvendigvis gør det som altid, men jeg fik helt glemt at nævne i fredags, da jeg lavede formiddag for evigt, at P8 fyldte fødselsdag, havde fødselsdag i lørdags. Kanalen her blev 15 år gammel, ikke fordi vi har gjort så stor væsen ud af det, men jeg kommer alligevel til at tænke på, at jeg har været med helt fra starten, og også før kanalen gik i luften, brugte vi ungefær et lille halvt år på at designe musikprofil og finde på nye programmer og alt muligt til den her nye kanal, der skulle gå i luften. Og dengang havde vi jo et meget, hvad kan man sige, jazz-jazzet blik på det hele, fordi vi tog en arv med fra jazzformidlingen i DR, som jeg også har været heldig at være en del af, kom ind meget sent i den proces, kan man sige, hvor alle ligesom var blevet afskediget, og der sad en virkelig sød medarbejder tilbage ved navn Jens Jørgen Gedsted. Og så kom jeg til, og måske kom jeg med lidt ny energi der i midten af mine 20'er. Men det er vildt nok at tænke på, at der er gået 15 år nu med P8, og jeg synes jo, kanalen er et dejligt sted i dag, og har fået brændt sig fast hos mange lyttere, og er blevet, vi taler jo meget om, at det er blevet et brand i sig selv her internt i huset, og det tror jeg, der er selvfølgelig er noget rigtigt i, at de fleste ved, hvad P8 er langt om længe. Ja, det tager lang tid at bygge en kanal op, og måske er den ikke helt det samme, som den var, da vi startede, men ved du hvad, det gør heller ikke så meget, fordi vi skal også udvikle os i takt med samfundet og alle andre. Det vigtigste, der står klart for mig stadigvæk, det er, at P8 repræsenterer et alternativ til al anden radio i Danmark. Det synes jeg godt, jeg har lyst til at klappe kanalens skulder med. Og derfor så vil jeg spille et hip-hurra for P8 med Johannes Gammelgaard Kvartet.

Ja, tillykke til P8. 15 år, hvad vi har. Det skal man godt nok være vild for, ikke? Og synes, det er vildt. Det var Johannes Gammelgaard Kvartet her med det nummer, der hedder Hip Hurra. I pan-skandinavisk stil her med en lille

svensk nuance fik vi altså et leve for P8. Jeg har fået en besked her, som jeg lige sidder lige bikser med og finde et nummer, der passer. Der står, det er Henriette, der har skrevet til mig. Det bedste i denne uge, det er selvfølgelig, at jeg skal et smut op til mine søde gamle forældre på fredag. Se til dem, sludre, strikke med min mor og eventuelt hjælpe dem med noget af det, der er blevet lidt svært efter min fars blodpropper. Men inden da skal jeg torsdag til foredrag i Malling Sognegård om tilstanden for biodiversiteten i Malling, skriver Henriette. Se, der er jo noget, når man kommer op i årene, er der jo altså, på en eller anden måde en vis nostalgi forbundet med at besøge sin hjemstavn. Og også det der med at sige dag til sine forældre. Der er sket meget. Der er meget vand, der er løbet under åen, når man når det til sit liv. Så det er jo både velkendt, men også på mange måder lidt noget nyt. Vi skal høre et nummer, der hedder Way Back Home med Bernard Purdy på trommer.

Det er dumt at tage med i lommen og besøge sin hjemstavn sammen med Way Back Home, hedder det. Det er trommeslageren Bernard Purdy, som har indspillet den her udgave i hvert fald. En lille smule ramassange op mod radioavisen. Der er ganske kort tid til, at der kommer lidt nyheder til dig. På den anden side den, så er der selvfølgelig mere formiddag for evigt, som serverer dig toner her på døgnets to bedste timer. Din vært i dag, Niels Christian Sederberg.

0: I dag kommer prisen på en liter diesel over de 19 kroner og når dermed det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og benzinprisen får også et nyk opad. Den stiger i dag med 40 øre per liter, oplyser FDM. Ifølge Elias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, så kommer stigningerne på baggrund af weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. I dag er alle landets kommuner indkaldt til et hastemøde på baggrund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. Og her vil der være et særligt fokus på elever med indvandrerbaggrund, som skolelederne fortæller, kan have brug for ekstra hjælp til at lære at læse og skrive dansk, hvis det ikke er det sprog, de bruger derhjemme. I PISA-undersøgelsen kan man blandt andet se, at 24% af eleverne, der ikke har indvandrerbaggrund, præsterer lavt i læsning, mens det i gruppen af elever med indvandrerbaggrund er 48%. Merete Amdisen, socialdemokratisk borgmester i Ishøj Kommune, mener, at problemerne ikke kun handler om sprog.
1: PISA-undersøgelsen viser også, at elever, der kommer fra familier med kort eller måske slet ingen uddannelse og med lav økonomisk indkomst, de klarer sig ringere end alle andre. Dem bor der tilfældigvis rigtig mange af her på Vestegnen, fordi det er her, at de store billige boligområder de befinder sig.
0: Hun opfordrer til, at politikerne afholder sig fra at blande sig for meget i, hvordan problemerne løses.
1: Det er lærerne, der ved, hvordan man underviser, hvordan man underviser børnene godt. Så jeg tror, vi politikere, vi skal kæmpe for at få flest mulige penge ud til vores folkeskole, og så skal vi lade fagligheden råde og selv fjerne fingrene lidt fra, hvordan vi tror, at problemet løses bedst.
0: Unges lyst til at prøve kræfter med landbruget er ikke blevet mindre. På det seneste har der ellers været en masse ophedet debat om vilkårene i landbruget. Der har faktisk været en lille stigning i antallet, der vælger at uddanne sig på landbrugsskolerne. 16-årige Thor Bjerregaard Uggerby er lige begyndt på Dalum Landbrugsskole, og han mener, at en ny generation af landmænd er vigtig, for at der kommer en udvikling, der gavner alle.
2: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier.
0: Uddannelseschef Martin Krusborg oplever ret stor gåpå mod hos de unge.
3: De kan da godt høre debatten, men når unge mennesker på de her 17 år, når de er færdige med folkeskolen, så forholder de sig til, at de kunne godt tænke sig at komme ud og arbejde med dyrene, de kunne godt tænke sig at komme ud og se noget gro ude i markerne. Så det er det, vi oplever hos de helt unge mennesker.
0: Vi får solen at se i dag, og det skulle holde tørt, men der kan komme skyer. Svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
4: P8. Med kaffe, musik og en dag, der stadig er ung, skal det hele nok gå. Det her er formiddag for evigt på P8 med Niels Christian Sederberg.
5: Og vi starter lige med at tage en tur ud på den amerikanske hede. Velkommen til formiddag for evigt.

De tre musikere i Club Coyote fortalte mig i fredags, da de var på besøg her i formiddag for evigt, at de har en drøm om at komme til USA og præsentere deres musik for den ægte præge i USA, som de er inspireret af. De kommer selvfølgelig fra Danmark. De bor i Aarhus, Club Coyote. Det er Carlo Heyman, som spiller banjo i det her tilfælde her, og Magnus Munk Tækker, som spiller guitar, og så er det Jon Askjær, der fortæller smukt med trompeten. Og det er altså en trio, der kalder sig for Club Coyote, og de er inspireret af blandt andet gamle Ennio Morricone soundtracks og jamen, den skandinaviske minimalisme, som de er opvokset med. Og dermed velkommen til Formiddag for evigt. Vi startede altså med Club Coyote her. Lad os bare tage lidt nye danske sager nu. Jeg kommer også til at præsentere et nummer fra ugens album lidt senere. Her der kommer et nummer med orkestret Musvit, som hedder Paparazzi. Velkommen tilbage efter radioavisen til Formiddag for evigt.

Danske Musvit her med nummeret Paparazzi. Der havde sned sig lidt svenske gloser ind her på nummeret her. Det er nok Ronja Rose Andersson, som tog dem med. Snor Kirk, fantastiske swingtrommeslager, vi har herhjemme i Danmark også. Han er godt nok fra Norge, men jeg ved ikke, om man kan spore det i hans trommespil. Meditations in Blue får du her i Formiddag for evigt.

Lige virkelig lækker musik det her, synes jeg. Meditations in Blue hedder det her nummer her. Det er Snor Kik, som er trommeslageren, der har sat holdet her, kan man sige, på albumet What a Day. Han har engelske Joe Webb med på klaver, som gør et sindssygt godt en god figur på det her nummer her. Ja, skøn musik. Vi skal lige en tur forbi et indspilningsstudie i det københavnske Nordvestkvarter, tror jeg, at musikken her er blevet til. Det er orkestret I Am An Instrument, som er ude med nyt materiale. Og vi har fået et nummer gjort klar her til Radiobro på P8 fra den her nye plade her. Fra et album, der hedder Wonder Wonder. Wonder Wonder. Et kæmpestort hold af musikere, som vel bedst kan beskrives som en slags musikerkollektiv under ledelse af den her brune amerikanske saxofonist Stephen Jesporth II, eller Challenger, som han også kalder sig. De har fint besøg af ham, der spiller på elklaveret her i baggrunden. Engelske Joe Armand Jones, som er et virkelig hip-navn derovre fra England i de her år her. De har haft det sjovt i studiet. Vi skal høre nummeret Find Time med I Am An Instrument fra albumet Wonder Wonder.

Det er næsten ligesom at være med til sådan en lækker jam session her med musikerkollektivet Ironman Instrument, som også opererer med det der med at skabe musik på stedet i nuet og se hinanden an og arbejde med den improvisation, som jo naturligt er en del af sådan et projekt. Fine Time hedder nummeret her fra et nyt album, der er kommet fra Ironman Instrument, hvor de har fint besøg af engelske Joe Armand Jones. Og det er altså fra et nyt album, som hedder Wonder, Wonder, Wonder, Wonder. Det fik mig til at tænke på den amerikanske musiker Eden Arvis, som også, ja, gjorde det. Altså gik rundt og var lidt Wonder, Wonder-agtig. Vi skal høre noget med Trade Wind.

Politikken gav 6 hjerter sidste gang jazzfænomenet Mathias Heise og DR Big Band fortolkede John Coltranes legendariske A Love Supreme. Glæd dig til en aften, hvor vi genbesøger det anmelderroste album i anledning af Coltranes 100 års fødselsdag. Det er DR Big Band og Mathias Heise den 23. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk. Formiddag for evigt på P8.

Absint hedder nummeret her fra et album, der kalder sig Fabelagtige Forviklinger fra et orkester, der hedder Gramofon. Musikken her kan findes både på CD og på download og på vinylplade, og så kan det også fås som en pose lakridskonfekt, som er designet til musikken her. Jeg er klar med ugens album til dig lige om et lille øjeblik. Vappe har bare på sådan en ganske almindelig mandag, så får du ny musik serveret. Men jeg har sådan brug for lige at genbesøge Tivolis koncertsal i 1968, hvor Count Basies orkester spiller, og Richard Boone han synger. Nummeret her hedder Boone Talk.

Al-Shabaab har Richard Boone sammen med Count Basies Orkester, som det lød i Tivolis Koncertsal i 1968. Det er skøn musik, det her, synes jeg. Jeg har spillet det før en enkelt gang her i formiddag for evigt, men mandagen kaldte lige på et genbesøg. Der er jeg til genganger i programmet her. Det ved du måske, hvis du er meget fast, trofast lytter af programmet her. Men det synes jeg ikke gør noget. Hvis bare musikken er god nok, så kan vi godt tåle at høre det igen. Men vi præsenterer heldigvis også nye toner i formiddag for evigt. Nu skal du høre ugens album på P8, som kommer fra trommeslageren Emil Leval og orkestret Old News. Der har været udskiftning undervejs i det her orkester her. De har også heddet Gamle Nyheder på et tidspunkt. Men fælles for det her orkester igennem årene har været, at det har været Elit Nulle Nykær på klarinet, som har båret, hvad kan man sige, den musikalske historiefortællende del af projektet her, fortolket gamle, både danske og udenlandske sager, på et nyt album her, som hedder Novelties, der er Nulle af gode grunde ikke med længere, fordi han findes ikke længere her på vores lille jordklode. Men Emil Leval, han har været god og gaflet Henriette Groth, som får lov at fylde rollen ud, kan man sige, på klarinetten fra det tomrum, som Nulle han har efterladt. Og derudover så har Emil Leval taget Jakob Andersgaard med på klaver med livskloge flinger, fortæller han også historien, når han spiller på klaveret. Og så selvfølgelig sin gamle kompagnon, Gustav Junggren, som både spiller guitar og saxofoner i projektet her. Og så har Randi Laubæk også med på et par numre. Så det kan du godt nyde i løbet af ugen her. Det nye album fra Emil Leval, Old News, som altså hedder Novelties. Vi skal høre nummeret her, som har en lidt melankolsk tanke i titlen. Det hedder nemlig Last Millennium, When We Were Young.

Junior Mans, han sidder bare og har det alt for mellow ved klaveret på nummeret her. That Mellow Feeling fra albumet Harlem Lullaby fra 1967. Jeg vil lige slutte på en sød besked, jeg har fået fra Mette, som har lyttet med her til formiddag. Der står: kære herr Sederberg, jeg har boet i Oslo i 32 år, og har i alle de år bare hørt på norsk radio og en hollandsk kanal, som hedder Sublime. Men for en måned siden opdagede jeg P8, og særligt dit formiddagsprogram. Jeg bliver så glad. Al musikken, du spiller, passer mig så godt. Jeg elsker din stemme og det, at du snakker dansk til mig hver morgen. I tillæg hører jeg så også de danske nyheder og rådhusklokkerne. Det betyder mere, end jeg var klar over. Det giver mig lige den dosis dansk vibe, som gør, at jeg føler mig lidt tættere på Danmark hver dag. Derfor glæder jeg mig til at tænde radioen hver dag i denne uge. Ha' en fin uge, skriver Mette til formiddag for evigt. Mette, du må 17... Salmer også have en fed uge. Tak for din besked. Og tak til alle jer andre, som har skrevet ind og lyttet med og brugt jeres smukke ører i selskab med lille mig. Og mit navn, det er Niels Christian Sederberg. Jeg lister ud på norsk musik med Lindstrøm og Prins Thomas. Nu er druerne på sit bedste. Det er vel også på det her tidspunkt i året, er det ikke det? Har de ikke siddet længe nok på de der vinstokke nu?

0: I aften kan det være en god idé at slukke for det, der slukkes kan. Mellem klokken 19 og 20 vil en kilowattime el nemlig koste tæt på 7 kroner.
1: Det er for dyrt, men jeg synes også, det er svært at gøre så meget ved.
0: Her dagen efter valget i Sverige er der endnu ikke kåret en vinder, og der kan være lange udsigter til en ny regering, siger vores korrespondent.
2: Jeg tror, der er rigtig mange, der sidder lige nu og klør sig i håret og siger, hvad er det, der skete her i søndags, der var valg? Vi må se, om der kommer noget svar på det. Der kommer nok til at gå noget tid.
0: Og så har landmænd de seneste uger demonstreret under parolerne fyret af Mette og No Farmers, No Future. Men mange unge drømmer nu stadigvæk om at få en gård.
3: Jeg tror selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har det.
0: Velkommen til Kvarter i selskab med Radioavisen og dagens vigtigste nyheder. Ved mikrofonen i dag, Michael Olesen. Det bliver i aften temmelig dyrt at stege hakkebøfferne, start opvaskemaskinen eller for den sags skyld lade bilen op ude i carporten. Elprisen stiger nemlig til det højeste niveau, vi har oplevet i næsten 2 år. Og det skyldes en kombination af stigende gaspriser og så mangel på vind- og solenergi. Og vi kan lige så godt vende os til, at der kommer flere af de her pristoppe, for vi kigger ind i en energikrise, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
4: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
0: Mange af de forbrugere, vi har mødt på gaden i Forborg og ved ladestandere i Nordjylland, føler sig dog rustet til at klare de her stigende elpriser.
5: Jamen, det er jo bare et udtryk for verdenssituationen, så jeg tænker, det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt. Ikke?
6: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget, og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
7: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
0: Lød det her fra Gry Jarmer, Jens Helstrup og så Maja Mühlendorf. Og nu har jeg fået selskab af dig, Jakob Ussing, erhvervskorrespondent med den her. Det er 7 kroner per kilowattime i aften. Det bliver dyrt at lave de der frikadeller. Skal vi nu frygte for, at budgetkontoen bliver tømt, ligesom vi så under energikrisen i 2022?
8: Det er heldigvis ikke 2022-krise, vi ser ind i. I hvert fald ikke, som tingene ser ud lige nu. Men det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år. Og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften. Men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
0: Men hvorfor er det så, at strømmen bliver så dyr lige nu?
8: Jamen det gør den, fordi at vi har brug for at tænde nogle kæmpe store gasturbiner på kraftværkerne for at producere nok strøm. Og når gassen så er pivdyr på grund af Iran-krigen, ja, så bliver det også dyrt at producere strømmen. Så når det er tilfældet, så får vi de her høje priser, og det vil altså være noget, vi kommer til at se en hel del dage.
0: Og så siger andeldirektøren her i det her interview jo også, at vi stiger ind i en krisevinter. Kan hun rette i det?
8: Ja, det kan selvfølgelig ikke udelukkes, men helt grundlæggende så bliver det jo ekstremt afgørende, hvor meget det kommer til at blæse, hvor meget vedvarende energi vi selv kan producere, og hvor meget vi kan hente af billig strøm fra nabolandene, når vi ikke selv producerer nok. Men jeg tror, jeg vil sige, der bliver flere dyre dage, men som 22, det er ikke det, vi ser ind i.
0: Og det er altså ikke bare elprisen, der er høj for tiden. Prisen på en liter diesel i dag på en bemandet tankstation er oppe på 19 kroner og 19 øre. Og det er rekord og et hop på 20 øre per liter siden i fredags. Og en liter benzin kan fås for 17,89. Der kan endnu ikke udråbes en endelig vinder af det svenske valg i går. Med 94% af stemmerne talt op, så står den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173 mandater. Men det endelige resultat, det kommer først på onsdag, hvor de sidste 6% af stemmerne bliver talt op. Det er dels nogle brevstemmer, og så er det stemmer fra svenskere i udlandet. Så det blev en noget tam valgfest i Stockholm i nat.
9: Inga rasister! Vi bor Sverigedemokraterne, de har fundet både pynt og pindemad frem. De vil ind i varmen, de vil helt ind i regeringslokalerne.
10: Vi skal videre til Anna Gaardslev, du til Moderaternes fest.
11: Longerne er hængt op. Statsminister Ulf Kristersson er også lige kommet. Og det store spørgsmål er selvfølgelig, er han også statsminister i Sverige, når stemmerne er talt op i aften?
10: Per Bang Thomsen, du er med fra Socialdemokraternes fest i Stockholm.
12: Folk er rigtig spændte.
13: Hvor det for bare et par uger siden lignede nærmest et homerun for dem, så er det altså blevet noget mere tight her de seneste dage.
14: Valen viser, at det største partiet er Socialdemokraterne.
10: Stephanie, jeg tør ikke spørge om der er Eurovision-stemningen hos Sverigedemokraterne, men gør os lige klogere på, hvordan de har reageret på de første exit polls.
9: Det var i hvert fald Eurovision efter lukketid, der var. Prøv i gang at høre her. Ikke en lyd.
15: Så er valgfesten slut. Det har været lidt af et mærkeligt antiklimaks, fordi man ved jo stadigvæk ikke, hvem det er, der har vundet, og hvem der bliver Sveriges næste statsminister.
16: Vælgerne har sagt sit, men vi har altså endnu inget slutligt resultat.
9: Det har altså været en vanvittig aften her i butikken. De er gået fra højt humør til lavt humør til mere som Melodi Grand Prix-agtigt humør.
11: Der er ikke noget klart resultat. Alt er i spil.
0: Ja, sådan her lød det altså i løbet af aftenen og natten i takt med, at valgresultaterne løb ind. Og en af de stemmer, vi hørte undervejs, det er din, Per Bang Thomsen. Du er vores korrespondent for Norden og Østersøen. Valgresultatet har jo ikke rykket sig siden i nat, men partierne har dog i hvert fald kunne sove et par timer på det. Hvor svært bliver det nu at danne regering i Sverige?
17: Ej, det bliver særdeles svært. Eller som den nuværende statsminister Ulf Kristersson, han har sagt her til formiddag, at hvis alle partierne fastholder deres røde linjer, så får Sverige slet ikke nogen ny regering. For det sagde han jo også, fordi han jo også gerne vil fortsætte på den her post, og derfor han begyndt at lægge nogle føler ud og opfordre lidt til noget fleksibilitet, kan man sige. Men som det ser ud lige nu, som det forløbige valgresultat ser ud lige nu, så bliver det altså hans modstander, den socialdemokratiske ledermagt Lena Andersson og den rødgrønne opposition, der i første omgang skal forsøge at danne regering. Og det bliver heller ikke let, fordi de partier derovre, de kan ikke rigtig med hinanden. Så hun ligger, altså Magdalene Andersson står over for et puslespil, som bliver utrolig svært at lægge, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Og så er der jo også nogen, der håber, at spændingerne i de to blokke bliver så store, at der i stedet kommer en regering hen over midten. Og en af dem, det er Björn Trolius, som vi mødte på gaden i Stockholm i dag.
18: Uppenbarligen er det jo veldig osikkert, hvor det slutter, og... Ja, hvad skal jeg sige?
0: Jeg er meget usikker, hvordan det hele ender. Man kan måske håbe, at det ender med en regering hen over midten for at undgå yderpartierne, siger han. Og Per Bang Thomsen, du er stadigvæk med. Er sådan en midterregering en reel mulighed i Sverige?
17: Og det bliver svært, selvom der er nogen, der gerne vil have det. Og der er også blevet flyttet lidt hen over midten, kan man sige, mellem den rød-grønne og den borgerlige blok. Og Magdalene Andersson, den socialdemokratiske formand, hun har sagt, at hun sådan set er klar til at samarbejde med alle på nær Sverigedemokraterne. Så nu må vi se. Men man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu. Så, men ja, men nu må vi se. Det bliver spændende i hvert fald her den næste stykke tid.
0: Lytter altså her fra Per Bang Thomsen. Han er vores korrespondent for Norden og Østersøen og var med direkte fra Stockholm. Vi skal hjem til Danmark. Der er stadig masser af unge, der drømmer om at få jord under neglene, køre rundt i store traktorer og drive en gård. Selvom vrede landmænd den seneste tid har protesteret, fordi de mener, at politikerne er godt i gang med at kvæle erhvervet. Og det viser i hvert fald tal fra danske landbrugsskoler. Og vores reporter Rebecca Hollænder har mødt en af fremtidens landmænd og også en ged på Dalum Landbrugsskole i Odense.
19: Herude i Gedefolden på Dalum Landbrugsskole, der bruger du rigtig meget tid, Thor Bjerregaard Uggerby. Du er 16 år gammel og studerer her på skolen med en stor passion for landbrugsstyr. Men det hele, det er jo ikke hyggestunder i Gedefolden, som vi har det nu her, hvor du står og klapper gederne. Du har jo også kunne forholde dig til en masse demonstrationer og opråb fra landbruget her for nylig. Altså, hvordan er det for dig at se voksne mennesker i det fag, som du er på vej ud, stå til de her demonstrationer og græde og sige, at fremtiden den ser svær ud?
3: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
19: Tror du selv på din fremtid i det her fag?
3: Ja, jeg tror jo selv på min fremtid. Jeg tror bare, at vi skal gøre det på anderledes måde, end vi nu har. Det er der mange, som kan have svært ved at se, fordi de har gjort det på en bestemt måde i årtier. Så det med, at vi skal finde en ny måde at gøre det på, kan jo være besværligt.
19: Men du tror, det kan lade sig gøre?
3: Ja, det tror jeg bestemt på.
0: Og også i dag er landmænd hoppet i traktorerne for at demonstrere om den her gang ved slagteriet i Blans mellem Åbenrå og Sønderborg. Og der er du også reporter, Helle Eriksen.
4: Det er jeg. Jeg står på en mark lige over for slagteriet, hvor omkring 20 landmænd har stillet op med traktorer indtil videre. De venter på, at minister Christian Rabia, han ankommer her 14.30. De vil stadigvæk gerne vise ham, at de altså er utilfredse med den her gødsningslov over fremtiden i landbruget. Jeg står med dig, Jørgen Johansen, landmand fra... landmand fra Nordborg. I bliver ved med at demonstrere. Nu hører vi lige fra en ung landmand, at det gør altså indtryk på ham med det her negative fokus. Er I ikke bange for at skræmme de unge væk fra faget?
12: Jo, det er vi absolut. Men vi må være realister, og så må vi se på erhvervet fremover. Og jeg tænker, at dem, som har stemt for L5, de aner ikke, hvilke ringe de har sat i gang. Vi snakker om en nedlæggelse af op til 50% af dansk landbrug. Så selvfølgelig får det her betydning, også for de unge mennesker på landbrugsskolerne. Og det er jeg ked af at sige, men selvfølgelig får det en betydning.
4: Men nu er der flere og flere, der gerne vil være landmænd. Du står som erfaren landmand. Altså, vil du råde dem til at fortsætte den her uddannelse og kaste sig ind i landbruget?
12: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbruget, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde. Så hvilken form det bliver, det kan jeg ikke svare på.
4: Så trods gødsningslov og fremtid, usikker fremtid, så mener du altså, det er værd at tage uddannelsen?
12: Det bliver ikke behov for lige så mange i erhvervet. Det er sikkert. Og det vil også få kæmpe betydning for vores samfund, små samfund, landdistrikterne.
4: Du skal have tak, fordi du var med her.
0: Og i år er 846 unge startet på en landbrugsskole. Det er 15 flere end sidste år. Når der rettes stile og regnestykker, så sættes der flere røde streger end flueben hos elever med indvandrerbaggrund. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det kun gælder for hver femte af dem uden indvandrerbaggrund. Louisa Boykert er seniorforsker på det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og har været med til at lave PISA-undersøgelsen. Og hun har to bud på, hvorfor børn af indvandrere halter bagefter.
20: Når vi ser på elever med indvandrerbaggrund, så skal vi være opmærksom på, at en stor andel af dem kommer fra hjem, hvor forældrene har lavere uddannelse og indkomst. Og det betyder en del for forskellen. Derudover ved vi fra tidligere undersøgelser, at det sprog, de taler derhjemme, og hvor godt de kan det danske sprog, også har en stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen.
0: Den historisk dårlige PISA-undersøgelse, der i det hele taget viser, at de 15-årige er blevet dårligere til læsning, regning og naturfag, er i dag blevet diskuteret på et møde mellem kommunerne. Og her snakken også handlet om forskellen på børn med eller uden indvandrerbaggrund. Og holdningerne til, hvordan fagligheden løftes igen, er mange. Spørger man den socialdemokratiske borgmester i Brøndby, Maja Højgaard, så er problemet, at der ikke bliver talt nok dansk i hjemmet, og her har forældrene et ansvar.
21: Det er utroligt vigtigt, at vi har forældrene med i samarbejdet omkring børnene, hvis de skal lykkes. Skolen har jo kun børnene nogle timer hver dag, og hvis de sidder i de timer og så bekymrer sig om, hvad foregår der derhjemme, så er de ikke særlig åbne over for læring. Så hjemmet er rigtig afgørende for, at vi kan få løftet de her børn.
0: I Ishøj, hvor antallet af børn med indvandrerbaggrund er det højeste i hele landet, er det dog skolerne, der skal løfte opgaven. Det siger borgmester Merete Amdisen fra Socialdemokratiet.
22: Jeg synes først og fremmest, har vi ikke brug for at gøre debatten om den danske folkeskole til en debat om indvandrere. Vi har behov for at sige, hvad er det, vi gør forkert i vores folkeskole? Hvordan kan vi styrke undervisningen, så den også bliver relevant for drenge, uanset etnisk baggrund?
0: Og hun peger også på, at det er vigtigt, at forældre sørger for, at børnene ikke pjekker fra timerne. Og Simon Brix, sådan noget kunne du aldrig finde på. Hvordan ser du ud med vejret?
23: Nej, jeg skal jo nok passe mit job i dag. Jamen, i dag der er der måske heller ikke det sjoveste vejr at komme ud i, selvom det er ganske fint efterårsvejr. Men 14-17 grader og ikke meget vind fra en vestlig kant. Og hvis man går og spejder lidt efter solen, så er det nok klogest at tage imod de sydlige egne. Der har vi altså lidt tendenser her i eftermiddagstimerne til, at der er nogle af skyerne, der i hvert fald begynder at vige lidt bort, så vi kan få lidt sol ind der.
0: Det var Middagsradioavisen den her mandag. Den blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
24: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ. Det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, for ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften bliver det ekstraordinært dyrt at tænde komfuret, sætte opvaskemaskinen i gang eller lade bilen op. Mellem klokken 19 og 20 stiger prisen for en kilowatt-time til over 7 kroner, det højeste niveau i næsten 2 år. Og vi skal vende os til, at der kommer flere af de her prishop, lyder advarslen fra Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, der er Danmarks største selskab inden for salg af el og gas.
2: Vi kigger faktisk ind i en krisevinter. Det er uundgåeligt. Vi har jo fulgt, hvordan priserne har faktisk været på vej opad igennem hele det her år og hen over sommeren. Der kan vi se nogle af de samme tendenser, som var tilbage ved sidste energikrise i 2022.
1: For Gry Jarmer betyder det, at hun vil være ekstra opmærksom og følge med i priserne.
3: Det må man tage med, og så prøve at indrette sig derefter. Hold øje med, hvornår det er billigt, og så sæt vaskemaskinen eller opvaskemaskinen, eller hvad det nu måtte være over, når det er billigt.
1: Grædende og frustrerede landmænd, traktordemonstrationer og stor uvished om fremtiden. Udfordringerne i landbruget har fyldt meget de seneste uger i forbindelse med den nye gødskningslov, der skal nedbringe mængden af gødning i landbruget. Alligevel er der mange unge, der drømmer om at blive landmænd, viser tal fra danske landbrugsskoler. Men de pressede landmænd gør indtryk på 16-årige Thor Bjergård Uggerby, der lige er begyndt på Dalum Landbrugsskole.
4: Det er jo meget skræmmende, fordi det er jo også noget, jeg forestiller mig, at jeg skal bruge min fremtid på. Så at se dem græde, det er jo en lidt skræmmende følelse, at jeg ved, at nogle af dem, som har gjort det i mange år, er lidt bange for, hvordan fremtiden er.
1: Landmand Jørgen Jørgensen deltager i dag i en traktordemonstration i Sønderjylland. Og selvom han ser masser af problemer foran sig, så vil han anbefale unge at gå ind i branchen.
5: Ja, det vælger jeg, hvis man brænder for landbrug, for det vil altid være en vis form for landbrug. Det bliver bare på en helt anden måde.
1: I år er 846 begyndt på en landbrugsskole. Det er 15 mere end sidste år. Næsten alle stemmer er talt op efter det svenske valg i går. Den rødgrønne blok med Socialdemokratiet står til at få 176 mandater i rigsdagen, mens de borgerlige partier med Moderaterne i spidsen står til 173. Men en regering over midten ligger ikke lige for at vurdere DR's Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
6: Man skal nok ikke forestille sig så bred en regering, som man både har Socialdemokraterne og Moderaterne, altså de to gamle magtpartier, med i den. For som man siger her i Sverige, så kommer det kun til at ske i en krigstid, og der er vi trods alt ikke nu.
1: Tørt vejr, men del sol, men der kan i perioder være mere skyet. Svag til jævn vind omkring vest og op til 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I aften stiger prisen på elektricitet til over 7 kroner for en kilowatt-time. Det normale er omkring 2 kroner. Direktør i Danmarks største energiselskab Andel Energi, Marlene Holmgaard Fri, siger, at vi med stor sandsynlighed kommer til at se flere af den slags prisstigninger i løbet af vinteren. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing mener dog ikke, at vi kommer til at ende i en energikrise som den i 2022.
2: Det er rigtigt, vi ser ind i, at det bliver lidt dyrere, end det har været de forgangne år, og der vil også komme en del dage, hvor priserne kan blive så høje som i aften, men vi taler ikke 2022-niveau, som det ser ud lige nu. Og så skal man også huske en anden meget vigtig ting. Det er, at elafgiften er jo fjernet i år. Og den har altså de foregående år været en meget stor del af slutregningen for forbrugeren. Og den del er pillet ud af regnestykket, så det trækker jo gevaldigt den anden vej.
1: De forbrugere, vi traf i dag, føler sig godt rustet til at håndtere de stigende priser.
3: Det har jeg det sådan set fint nok med, fordi vi prioriterer vores elforbrug og har solceller på taget og lader så vidt muligt bilen på det. Så det er ikke noget, vi som sådan hænger os i. Vi bekymrer os mest om, hvornår solen skinner.
4: Jeg har sådan en app, hvor at jeg kan se mit forbrug, og det tror jeg styrer det lidt efter.
1: Lød det fra Maja Mühlendorf og før hende Jens Helstrup. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Som konsekvens af det kommer økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker med handicap. Tilsynet skal prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. Forslaget kommer i forlængelse af, at alle Folketingets partier i februar indgik en aftale om et mere ensartet og håndfast tilsyn. De nye regler skal træde i kraft næste år. I den nye PISA-undersøgelse præsterer næsten halvdelen af de 15-årige med indvandrerbaggrund så lavt, at de vil få svært ved at begå sig i et moderne samfund, mens det for elever uden indvandrerbaggrund er hver femte. Tidligere i dag havde Kommunernes Landsforening inviteret borgmestre og udvalgsformænd og kommunaldirektører til møde om de dårlige resultater. Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, der er formand for Kommunernes Børne- og Undervisningsudvalg, fortæller, at der er stor nysgerrighed for at finde ud af, hvad der skal gøres.
5: Min klar oplevelse er, at alle borgmester og udvalgsformænd i samtlige kommuner synes, det er meget alvorligt det her, og i virkeligheden er meget søgende på, hvad kan vi gøre, hvad er vores rolle, hvor kan vi gøre det bedre, hvem kan vi lære af.
1: Vi er i gang med en flot efterårsdag med tørvejr og en del sol, men der kan i perioder være mere skyde. Vinden er svag og til jævn, når den kommer fra vest, og så ligger temperaturen fra 15 til 18 grader.
0: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker, og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.

0: Lige dele pioner, Prince of Cool og Vagabond med stofmisbrug fik du her, Chad Baker. Velkommen til.
1: P8 blander de bedste musikalske kort på hånden og giver dig alt den jazz, du elsker og det, du snart vil komme til at holde af. Velkommen til Shuffle med Magnus Løbentin.
0: Ja, nu nåede jeg faktisk ikke, før jinglen lige kom på her, færdiggøre min sætning angående, hvad du før fik at høre. Det var Chad Baker med Do It The Hard Way. En sand pioner, en mester, en prince of coolness på trompeten og på vokalen, men altså også en vagabundlignende skikkelse med en skæbne, der er forholdsvis trist og præget af stofmisbrug. Grunden til, at jeg siger det, det er, at jeg lige netop har genset den der dokumentarfilm fra slutningen af 80'erne om Chad Baker, Let's Get Lost. Den kan du finde på filmstriben. Det er bare lige en lille skamfri anbefaling, hvis du har brug for et eller andet at tage dig til. Men lige nu vil jeg anbefale, at du bare slukker fjernsynet og skruer godt op for radioen, fordi frem mod klokken 16, jamen der er jeg altså klar herinde i P8-studiet til at sørge for musik til din mandag eftermiddag. Vi skal høre bundsolid jazzmusik fra 60'erne, der står imod tidens tand og stadig lever op til forventningerne. Vi skal høre ny musik, som præger en jazzisk retning, der altså trækker tråde til alle mulige andre subgenre, så skal vi høre musik på et sprog, hverken du, jeg eller komponisten forstår. Og så skal vi altså også høre noget, som kan få den her mandag til på en eller anden måde at føles som en fredag. Vi skal have grinebideren på. Fredags fidusbamsen på en mandag bliver vi altså også nødt til lige at hive fat i. Alt det denne dejlige eftermiddag her på P8. Rigtig hjertelig velkommen til.

Orkestret her hedder L. Michaels Affair. Det er et amerikansk band, som på en eller anden måde beskæftiger sig inden for funken og soulen, og altså også trækker jazziske tråde. Nu skal vi høre den her. Oha, det her, det går altså lige i knæene. En tåreperser fra Benny Green fra 1958. En skøn forårsdag i Amerika. You're mine. You.

Her var det Carmen Røversep Quartet med nummeret Kik Tahap Kinderit. Nu skal vi tilbage til, hvad der må have været en festlig aften på Blue Note, pladeselskabets kontor i New York i 1958, slutningen af året, en kold decemberaften. Der bliver der altså poppet champagne for alle pengene, fordi Moanin med Art Blakey and the Jazz Messengers, en hitmager i hardboppen, har altså udgivet den her plade, som går hen og bliver epokegørende for hardbop-genren.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

Blue 7 fik du her fra den amerikanske organist Shirley Scott, et nummer oprindeligt komponeret af Sonny Rollins. Og nu skal du med mig til Mallorca. En smal sti, ikke egnet for gangbesværet. For enden af den her sti, jamen der befinder der sig en gammel ruin, en gammel slotsruin. Her hverken strøm eller varme eller vand. Foruden et enkelt rum, som er strømsat af solpaneler. Det er et indspilningsstudie, og det er her, den brasilianske sangerinde Nina Maya tager på inspirationstur, omgivet af den der lidt golde vegetation og geder, der bræger i de stejle klipper. Der indspiller hun altså hele sin plade, der hedder Entera. Fuldstændig isoleret fra alt, der kommer der altså blandt andet det her nummer frem. Det hedder Amargo.

Optaget fuldstændig i isolation i en gammel, aflagt slotsruin på Mallorca, omringet af geder med klokker om halsen, fik du her Amargo fra Nina Maia, en skøn brasiliansk sangerinde. Om et øjeblik, der skal vi høre noget på et sprog, hverken du eller jeg forstår. Det kommer fra den danske sangerinde og producer Sofie Birk, som har udgivet en ny plade. Det skal vi høre fra lige om et øjeblik. Først her et skønt nummer med masser af humor og masser af dansable rytmer. Det er Ike og Tina Turner, der altså indspiller i 1970 Funkier Than a Mosquito's Tweeter. Det er fyldt med temperament og humor, det her nummer, jeg elsker det. Nina Simone har også lavet et skønt cover af det, men det her er altså den oprindelige version, du får nu. Et gevaldigt rap over nallerne til, hvem end der bliver talt til her. En mand, som nok mest er varm luft.

70 giver det her verbale rap over nallerne til en sløset og doven mand. En mand, som er funky og mere funky end den grænseløst irriterende hyletone eller pivetone, som en myg producerer. Det er der en måde at skælde folk ud på, som er kreativ og skøn. Jeg ved ikke, om jeg vil begynde at bruge det, men på en måde er det markant bedre end bare at sige, du er dum. Så er det da sjovere at sige, at du er mere funky end en mygs hyletone. Nå, musikken spillede også. Nina Simone har også lavet en skøn version af det her, som vi måske kan høre i morgen. Om et øjeblik, kære lytter, er det blevet tid til en radioavis. Op til da skal du høre ny, skøn musik fra den danske sangskriver og komponist Sofie Birk. Sprogmæssigt, der befinder vi os altså ude af min comfort zone. Nummeret hedder Jua Dudanya fra pladen Bipa Bia Bua Luka. Det er altså musik, som ikke fokuserer så meget på sproget, som det fokuserer på det at dykke nysgerrigt ned i en musik, der kommer frem, når man beskæftiger sig med intuition og minder. Skøn musik fra Sofie Birk. Vi høres ved på den anden side af det og en radioavis.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Flere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke i fagene dansk og matematik. Tal fra Undervisningsministeriet, som lige er kommet, viser, at i skoleåret 25-26 var det 10,5% af eleverne, der ikke fik mindst 2 i dansk og matematik. Vi har en folkeskole, der er udfordret med at understøtte alle elevers faglige udvikling. Særligt nogle i de grupper, der har det svært og kommer fra ressourcesvage familier, siger Andreas Rasch, der er skoleforsker på VIA University College.
2: Dem har vi simpelthen problemer med at understøtte i den danske folkeskole, således at de får samme muligheder som deres klassekammerater. Og det er en udfordring, vi har haft i mange år. Men det er en udfordring, som fortsat er der, og den er sådan set let stigende.
1: Og udviklingen er bekymrende, siger han. Den kan blive et problem for eleverne senere i livet.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringet muligheder i livet i al almindelighed.
1: Tallene viser også, at gennemsnittet ved 9. klassernes bundne afgangsprøver ligger på 7,3, og det er på niveau med de seneste 4 år. Det bliver dyrt at tænde opvaskemaskinen eller komfuret i aften mellem kl. 19 og 20, for prisen på strøm kommer i den time til at være den højeste i 2 år med 7 kroner per kilowatt-time. Og hvis man så kombinerer det med en tur på tanken efter diesel, ja, så kan det blive rigtig dyrt. Prisen på en liter diesel kommer i dag op over de 19 kroner og når det højeste niveau nogensinde, forudser bilejernes organisation FDM. Prisen på diesel stiger i dag med 20 øre til 19 kroner og 19 øre per liter. Og folk i benzinbiler får også en ekstra regning. Literprisen på benzin stiger i dag med 40 øre. Ifølge FDM's forbrugerøkonom, så kommer stigningerne på diesel og benzin efter weekendens eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel. Når en af Danmarks største virksomheder, medicinproducenten Novo Nordisk, skifter navn til Novo og spejlvender tyren i sit logo og tilføjer teksten "Varig sundhed begynder nu" på engelsk, så er det et udtryk for, at man nu i højere grad henvender sig til privatpersoner. Det siger Sune Bang, kommunikationsrådgiver, der hæfter sig ved, hvor tyren ser hen.
3: Før der kiggede den bagud, nu kigger den fremad, rent retningsmæssigt i forhold til, hvordan vi tolker det her. Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte, de skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Sol og skyer, svag til jævn vind fra vest og mellem 15 og 18 grader.
0: Det her er P8. Tryk på shuffle og lad P8 mixe soundtracket til din eftermiddag. Din vært er Magnus Løbentin.
4: Velkommen tilbage i studiet. Musikken er fortsat i højsædet frem mod klokken 16. Vi skal høre musik, du kan på sådan en lidt halvspirituel måde svæve og fordybe dig fuldstændig ind i. Så skal vi høre mystisk og hemmelighedsfuld kærlighedsmusik. Så skal vi høre noget på brasiliansk. Vi skal høre en liveindspilning af en soul-klassiker. Og så skal vi også høre noget, som er spillet langsommere, end det bør være. Velkommen tilbage til Shuffle.

What a difference a day made. Og inden vi kaster os ud i alle de ting, jeg lige kort forinden altså ridset op, så ja, så lad os da lige falde sammen i et varmt kærlighedskram her fra Nat King Cole Trio. Glædelig mandag.

superbandet fra England her, Salt, med en påmindelse om, at livets udsving fungerer som et pendul. Fra begejstring til tristesse. Good things will come after the pressure, fik du altså her. Nu skal vi høre mystisk og hemmelighedsfulds kærlighedsmusik. Sidste uge, der havde Niels Christian Cederberg de tre drenge, der udgør trioen Club Coyote, i studiet til en snak om deres musik, som altså befinder sig et sted mellem den jyske hede og den amerikanske prærie. Og en af de numre, som jeg i særdeleshed er helt vild med fra deres debutplade, som altså lige netop er udkommet, det er det, der hedder Natalia, Natalia. En intuitiv melodi, som nærmest tog lige så lang tid at skrive, som nummeret varer, fortæller drengene altså til Niels Christian i fredags. Og ja, du kan jo gå ind og genhøre det. Og her hos mig, der får du altså bare musikken mystisk og hemmelighedsfuld kærlighedsmusik.

Blue her fra den dansk-svenske saxofonist og sangerinde Johanna Linnea Jacobsson. Og nu kan jeg lytte, må du bære over med mig. Eller det behøver du faktisk ikke, for musikken den er helt i top. Men genremæssigt, der begynder vi skære hjørner, så at sige. Vi skal nemlig høre et stykke musik fra Dolly Parton, den store og desværre nyligt afdøde dronning af countrymusikken. Den en af de mest hædrede countrykunstnere gik altså bort i en alder af 80 år for en del uger siden. Det har du måske hørt om. Her der får du et nummer fra hende, som du måske kender. Det er Jolene, men i en skøn version, hvor det altså er sådan, at man spiller den ikke på 45 omgange per minut, men 33. Det vil sige, der sker noget med frekvensen, der sker noget med tempoet, og jeg synes, det er skønt, det der sker. Det viser bare, hvor stærke de her fraseringer er, som Dolly Parton altså

genremæssigt, der er vi nok lige ude og døbe tæerne i ukendt farvand, men ikke desto mindre, synes jeg, at det her er et skønt nummer, og altså fortjente en lille afspilning her på eftermiddagen på P8, Jolene, i en lavfrekvent og lavtempoet version. Nu tilbage i jazzland, begge fødder fast forankret i jazzmusikken her med Bülow Bezjerkov Quartet. Nummeret her hedder Lose.

Nu skal du høre fuldstændig 100% improviseret musik. Det er supergruppen I Am An Instrument, som altså er så dygtige musikere, at de kan tillade sig at stille sig op og improvisere. Det gør de altså til 13-tal på den gamle skala. Det er samlet af Stephen Jesboth II, en amerikansk, men dansk-boende saxofonist. Derudover er det Morten McCoy. Så er det Johannes Wamberg, Christoffer Schellberg, Elia Lasso, Joe Armond Jones, han har kunnet hjælpe mig med på el-orglet. Jonathan Bremer på bas. Ja, det er ikke underligt, at det her det er vellydende, og det er så dygtige musikere, vi har med at gøre. Find the time her fra I Am An Instrument.

musik. 100% improviseret. Gode vibes i studiet. Musik, man kan fordybe sig i. Det kan man fornemme, at musikerne også selv gør. De skal finde hinanden. Og det gør de i den grad her. Altså supergruppen I Am An Instrument nummer Find Time. Nu skal du høre fra en brasiliansk herre. Han hedder Bruno Berle. Og han har lavet det her nummer, der hedder O Nome do Meu Amor.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

Her følger en overdådig og velfortjent klapsalve og masser af pifteri, som altså Marvin Gaye i den grad fortjener for sin liveindspilning her af What's Going On fra starten af 70'erne. Om et øjeblik, der er shuffle slut for i dag, men du kan blive hængende, kære lytter, her på kanalen, hvis du lyster. Om et øjeblik er Josefine Philip klar i salongen 2 timer til den sene eftermiddag, og i aften klokken 18, hvis det er sådan, at du vil spise aftensmad til noget rytmik, som får ærterne på din tallerken til at rulle væk af bar begejstring, jamen så er der altså Vistis vinyler fra klokken 18 til 20 denne mandag. Indtil da får du her Sarah Vaughan, You're Not The Kind.

Sarah Vaughan, der er altså så godt som binder sløjfen på denne mandag eftermiddag her i Shuffle. Tak fordi du har lyttet, kære lytter. Jeg er tilbage igen om 22 timer kl. 14.03 i morgen. Der er jeg tilbage med 2 timers propfyldte playlister, som forhåbentlig kan få din tirsdag til at gå hen og blive, måske springe grænserne for, hvor god en tirsdag kan blive. Det får vi at høre i morgen. Tak fordi du har lyttet. Husk, at al musik bliver jazzisk med tiden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist var det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen.
2: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
1: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rasch Christensen.
2: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra undervisningsminister Magnus Heunicke. Du kan læse mere om den her historie på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. I Sverige venter man fortsat på at finde ud af, hvem der har vundet valget i går. 94% af stemmerne er talt op, og den rød-grønne blok med Socialdemokratiet i spidsen står lige nu til at få 176 mandater, mens de borgerlige partier med Moderaterne i front står til 173. Men da de sidste 6% af stemmerne fortsat mangler at blive talt op, så er intet afgjort. En ting er dog sikker. For det ellers fremadstormende højrefløjsparti Sverigedemokraterne, så gik det langt fra som ønsket. Partiet står til at gå 2,9% tilbage, og det er første gang, det sker siden 2010. Alligevel forsøgte Jimmy Åkesson, der er formand for partiet, at holde fanen højt ved nattens valgfest.
3: Vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat.
1: Vi har mistet et par procentpoint i forhold til vores resultat for 4 år siden. Alligevel føler jeg, at vi er kommet ud som vindere af valgkampen, fordi der nu er så mange flere mennesker rundt om i landet, der ikke føler sig ubehagelige til mode ved at sige, at de er Sveriges demokrater, lød det fra Jimmy Åkesson. Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du har fulgt valget tæt. At gå 3% tilbage, det er vel ikke så markant. Hvor meget fylder det egentlig i Sverige?
4: Det fylder meget, og det gør det, fordi Sverigedemokraterne fylder meget, og det har de gjort altid, også dengang, hvor de var små, og hvor de ikke havde noget, der mindede om direkte politisk indflydelse. Og så betyder Sverigedemokraternes tilbagegang jo også politisk i blå blok, at magtforholdet ændrer sig. Nu er Moderaterne det største borgerlige parti.
1: Har du et bud på, hvorfor at det sker?
4: Det vil blive analyseret og vendt og drejet i den kommende tid, og det er der jo. Der er flere grunde til den her tilbagegang. Man kan sige, en oplagt forklaring, det er, at partiet jo ikke længere har patent på en stram udlændingepolitik, og dermed har de mistet noget af det, der gør Sverigedemokraterne til noget helt særligt.
1: Lød det fra Anna Gårdslev. Tak skal du have. Vi skal her hjem. En fejl på kørestrømmen ved Sorø giver lige nu forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, og det kommer til at vare frem til kl. 10 i morgen formiddag, oplyser Banedanmark, der beskriver skaderne som både omfattende og komplekse. Togene kan køre i et spor, og det vil altså betyde både forsinkede og aflyste tog, siger DSB, der arbejder på at skaffe togbusser. Camilla Mejlby Iversen, vores reporter på Slagelse station. Kørefejlen rammer altså lige ind i eftermiddagstrafikken. Hvordan er situationen på stationen?
5: Jamen altså, det har jo skabt en del forvirring her på stationen. Passagererne, de står stille på perronerne og prøver at afkode de her skærme med, om går deres togmund, og så vrimler de mellem de forskellige perroner og ud her, hvor at, de forskellige togbusser, de holder og skal køre videre. Og jeg snakkede tidligere med to kvinder, der havde helt opgivet at komme videre, og i stedet havde ringet efter et lidt hjem, og så ellers bare en del ævelse over at blive så forsinket. Men nu kører der altså ja, en del togbusser videre.
1: Tak skal du have, Camilla Mejlby Iversen. Tørt og solrigt, men der kan komme perioder med flere skyer, svag til jævn vind omkring vest og fra 15 til 18 grader. Anne Mette Philipsen havde sat radioavisen sammen.
0: Det her er P8. Salongen er åben på P8. Vi byder på et nøje udvalgt sortiment af musikalske perler, gemte juveler og guld fra undergrunden. Din vært er Josefine Philip.
6: Så blev det mandag eftermiddag, og klokken er lidt over 4, og det betyder altså, at jeg er klar til at slå dørene op til salongen, som i dag er spækfuld af god energi og masser af god musik. Vi lægger ud med et nummer fra Mark Murphy. Her er det Out of This World. Velkommen til salongen på P8.

Efteråret har bevæget sig ind over os, og hvis der er sådan et nummer, som jeg sjov nok forbinder med efterår, så er det altså det nummer, der hedder Autumn Leaves. Det er også blevet indspillet i rigtig mange forskellige versioner, både med og uden vokal. Og i dag har jeg altså fundet en version frem, som Ahmad Jamal har lavet. Og den er, ja, forholdsvis lang, men det er godt nok en vidunderlig version. Prøv lige en gang at lytte med her.

For nogen er overgangen fra sommeren til efteråret et lidt svært sted at være. Måske fordi, at det godt kan være lidt drænende, når man siger farvel til det gamle og goddag til det nye. Samtidig med det kan det også godt være noget, der kan være med til at give noget energi. Og jeg synes, det er fedt, når man lytter til den her version af Autumn Leaves, som på en eller anden måde bliver helt sin egen. Og det er også det, musikken kan. Vi har noget, som er et udgangspunkt. Og så kan man få lov at forny det, hvor at man stadig fornemmer, hvad kan man sige, grundformen af det, der var. Nu skal vi høre en splinterny udgivelse. Sofie Birk udkom her i slutningen af juli måned med et nyt album, som også har en varme og ja, noget meget legende over sig. Her er det Sephiroth Surfer.

Så blev klokken 16:28. Vi lyttede her til Paul Desmond Quartet med Glad to be unhappy. Og vi fortsætter med endnu et stykke musik. Her er det Marilyn Masur med Making Treasures.

Fra albumet Wishful, som altså desværre blev Marilyn Masurs sidste album, og som udkom her tidligere for året, det var Making Treasures. Vi skal høre et andet stykke musik, som også er udkommet her i år. Det er nemlig fra 54 Ultra. Her er det Turnaround.

Har du lige åbnet for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du lytter til Salonen her på P8 med mig, Josefine Philip, som din vært. Og min fornemmeste opgave i dag, det er altså at lave et skønt soundtrack, som du egentlig bare kan læne dig ind i. Og det bliver sådan et dejligt mix i dag af ting, der ligesom giver rum til lidt eftertænksomhed og også noget, som giver noget energi. Lige nu skal vi høre Alice Coltrane med Turiya and Ramakrishna. Og faktisk besidder Turiya efter Alice Coltranes eget udsagn en bevidsthedstilstand. Så måske det nu, du lige skal læne dig tilbage, lukke øjnene og bare nyde musikken.

Jeg håber, du fik lænet dig tilbage, lukket øjnene og bare nyt musikken. Det var altså Alice Coltrane med Taraya and Ramakrishna. Og fra denne her bevidsthedstilstand skal vi nu have et fint lille musikalsk kram. Vi skal nemlig høre Lily Hayes med Soft on Me.

Freddie Hubbard med Little Sunflower. Nogle gange så går tiden bare enormt stærkt. Gerne når man hygger sig, det gør jeg altså, og det håber jeg selvfølgelig også, at du gør derude. Der er ikke så længe til, at klokken den er 17, og så kommer der en radioavis på den anden side af den, er jeg tilbage igen med mere god musik. Vi kan godt lige nå et sidste nummer, inden radioavisen kommer. Vi skal høre Cal Cheddar med Solar Heat. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært her til eftermiddag. Vi høres ved på den anden side af radioavisen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om 2 timer rammer elprisen herhjemme det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowatt-time koster det at tænde ovnen, opvaskemaskinen eller at lade elbilen op mellem klokken 7 og 8 i aften. Søren Christiansen fra Haderslev følger elpriserne tæt, og han har taget tidligt hjem i dag fra arbejde for at lade bilen op, inden priserne ryger i vejret.
2: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde senere igen.
1: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så manglen på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til sådan nogle prishop. Vi står faktisk foran en egentlig energikrise, vurderer Marlene Holmgaard Friis. Hun er direktør for Andel Energi, Danmarks største energiselskab.
3: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige, og de er steget markant her hen over sommeren.
1: Men professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiasen, tror ikke, at vi bliver ramt af en energikrise som for 4 år siden, da Rusland invaderede Ukraine.
4: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Lidt mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klassernes afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser helt nye tal fra Undervisningsministeriet, og det har ikke været højere i 8 år. På Hærvejens skole i Rødekro genkender skoleleder Pernille Retscher de nye tal. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de 2 hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
5: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
1: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, synes, at det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
6: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb. Og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
1: For en uge siden slog en ny PISA-undersøgelse fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner på socialområdet udløste sidste år skarp kritik fra Rigsrevisionen. Og som konsekvens af kritikken kommer økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF nu med et lovforslag, der skal gøre det lettere at gribe ind, hvis kommuner eller regioner bryder loven. Det kan for eksempel være i sager om børn, ældre eller mennesker, der lever med et handicap. Ifølge lovforslaget så skal tilsynet prioritere de mest alvorlige sager, følge bedre op og kunne give bindende påbud. De nye regler skal træde i kraft til næste år. Her til eftermiddag, lige midt i myldretiden, er mange tog mellem Ringsted og Slagelse aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.
7: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
1: 700 meter køreledning er blevet revet ned ved Sorø station, og ved middagstid måtte DSB stoppe togdriften helt. Siden er det ene spor genåbnet. Banedanmarks forløbige prognose siger, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
7: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
1: Mandag 14. september er en flot efterårsdag med sol mange steder, med lidt skyer hist og pist. Vinden er svag til jævn, og den kommer fra en vestlig retning. Ved kysterne er den op til frisk. I aften drejer den til sydvest og syd, og så har vi temperaturer mellem 15 og 18 grader. Radioavisen lå i hænderne på Anne Mette Philipsen.
0: P8 har reserveret dit bord.

0: sæt dig til rette. Slå lyttelapperne ud og bliv opdateret på alt den bedste jazz fra fortid, nutid og gemmerne. Velkommen i salongen med Josefine Philip.
1: Vi fortsætter eftermiddagen her på P8 med endnu en times salongen. Jeg sidder klar i P8 studie, og jeg har altså masser af gode sager på programmet. Først og fremmest skal vi selvfølgelig lytte til masser af god musik. Vi lægger ud her med et nummer med Omar Sosa og Sekou Keita featuring Gustavo Ovales. Det her er Dari. Velkommen til salongen på P8.

Der er noget skønt ved det her nummer, som bare langsomt, både med den der rytme, der sådan repetitivt gentager sig gennem hele nummeret, og så alle de her organiske lyde, såsom for eksempel vand. Det gør bare, at det bliver så utrolig dejligt at lytte på. Nu skal vi høre et nummer fra Ego Ella May. Her er det We're Not Free.

Jeg har den seneste tid snakket ret meget, eller i hvert fald brugt rimelig meget energi på det her med, at vi har været i den her overgangsfase fra sommeren ind i efteråret. Og lige nu skal det slet ikke handle om det. Det skal nærmere være et lille minde tilbage til juni måned. Du ved, den der måned, hvor at nætterne er lyse, og hvor man bare kan sidde ude hele natten, uden at det på noget tidspunkt bliver rigtig mørkt. The Snor Kirk Trio og Niklas Valentin har lavet et nummer, der hedder June Night. Og det er lige præcis den der følelse, man får, når man lytter til det. Her får du lige lov at minde dig tilbage til sommeren.

Det er svært at være i bedre selskab end med Louis Armstrong og pianisten Oscar Peterson. Her var de altså sammen på Sweet Lorraine. Og vi bliver i fortiden. Nu skal vi nemlig høre Wonderful World med Sam Cooke.

Noget af det sjoveste ved at lave radio her på P8, det er altså det her med, at man hele tiden kan få lov at rejse i tiden. Nu hørte vi her Sam Cooke med Wonderful World, og nu tager vi altså direkte tilbage til nutiden. Vi skal nemlig i selskab med den brasilianske sanger Mari Fruez. Et nyt nummer, hun har udgivet her for nylig, som hedder Reza Baraba.

Guitaristen Jakob Gurevich med nummeret Spanish Inquisition, som jo man må sige er en virkelig perfekt titel lige præcis til det her nummer. Om lidt så dykker vi lige ned i nogle 2026 udgivelser, men først her Mads Vinding, Linnea Villen og Andreas Tophøj på Vej Bossa.

Her var det Loaded Honey med Lessons. Nu skal det handle om noget af al den fantastiske musik, som er udkommet her i løbet af 26. Og en af dem, som udgav et album lidt tidligere på året, det var bassisten Flea, som nogen måske kender fra Red Hot Chili Peppers, som man må sige er noget lidt anderledes musik, end det han har lavet solo. Ikke desto mindre, så droppede han altså det her album, som jeg må sige, jeg synes er ret fantastisk. Han har også nogle rimelig prominente gæster med på albumet, blandt andet Tom York fra Radiohead og Nick Cave. Og så har han altså lavet den her super fine version af Frank Ocean's Thinking About You.

med Flea. Nu skal vi høre et andet nummer, som også er udkommet her i 2026. Det kommer fra Club Coyote, som også var, eller det stammer fra et album, som var ugens album i sidste uge her på P8. Og jeg må bare sige, der er noget ved deres lyd. Den her lidt den amerikanske prærie møder den jyske hede, som kan et eller andet. Lige nu skal vi høre Dunes.

fantastiske The Paris Sisters her med Be My Boy. Nu er det sådan, at klokken lige om lidt er 18, og det betyder altså, at der kommer en radioavis. På den anden side den, der sidder min kollega Jonas Visti klar med Vistis vinyler. Mit navn er Josefine Philip. Kæmpe fornøjelse at være din vært. Jeg er tilbage igen i morgen samme tid og samme sted fra 16 til 18. Og til lige at sende dig ud i en god...

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om en time kommer prisen på el over 7 kroner per kilowatt-time. Og det gør ondt på de fleste, men især på de virksomheder, der bruger meget strøm. På Torben Uffe Henriksens gartneri i Nonnebo ved Langeskov på Vestfyn, der kræver planterne både lys og vand hele døgnet, og derfor har han investeret et par hundrede tusinde kroner i et batteri.
2: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
1: Ifølge Danmarks største energiselskab Andel Energi står vi foran en energikrise til vinter, hvor vi skal vende os til meget højere priser på el. Og det skyldes høje gaspriser på grund af krigen mellem Iran og USA og manglen på sol- og vindenergi. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, tror professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
3: Jeg synes ikke, der er tale om nogen energikrise. Altså, vi står ikke i en situation, hvor virksomheder skal lukke ned, og vi kommer heller ikke op på de elpriser, vi havde i gennemsnit i 22.
1: Hvis vi skal forsvare den europæiske selvbestemmelse, så skal EU øge sit fokus på sikkerheden og sin tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 af unionens medlemslande herunder Danmark, efter et EU-Arktis topmøde i den finske by Rovaniemi, ikke så langt fra den russiske grænse. Karen Wiis-Weiss, vores reporter med fra Finland, du har fulgt mødet. Hvad er det, de 12 EU-lande har lovet hinanden?
4: Det, de har lovet hinanden og givet håndslag på, det er først og fremmest, at de er enige om, at Arktis fjende nummer et, det er Rusland. Den finske premierminister forklarede ifølge ham, at Rusland er en fjende ikke kun mod Arktis, men mod Europa helt overordnet. Og hvad vil politikerne så gøre ved det her problem? Det blev de ikke helt konkrete på. Men siger de, der er en investering på vej til Arktis, og der kommer en Arktis-strategi så hurtigt som muligt.
1: Lød det fra Karen Wiis-Weiss fra det nordlige Finland. Og vi bliver i området, de danske statspenge strømmer til Grønland gennem investeringsfonden EIFO. Pengene bliver investeret i alt fra fiskeri, turisme og til miner, som den sydligste grønlandske by. Men at der bliver hentet guld ud af fjeldet, det er ikke noget, minens naboer mærker noget til, fortæller Thomas Bull.
5: Pensionist Jeremin Sestak er en af 1000 indbyggere i Nanortalik på Grønlands sydspids. Hun mærker ikke meget til, at der ligger en guldmine lidt oppe i fjorden. Vores by bliver grimmere og grimmere. De gamle huse står og forfalder, og boligblokkene bliver forladt. Indbyggertallet er faldet. Inde i fjeldet, 35 km nordpå, står minichef Dave Warman med en tung, skinnende klump i hænderne.
6: So this bar here is around 330 ounces.
5: Den her guldbar indeholder over 9 kilo guld, som er omtrent 1,3 millioner dollars værd på markedet, siger han. Den danske stats investeringsfond EIFO har næsten 30-doblet sine investeringer i Grønland de sidste 10 år til nu 460 millioner kroner. Nogle af pengene er skudt i miner, som den ved Nanortalik. Alligevel er arbejdsløsheden høj, for næsten alle de 150 mænd, der arbejder i minen, kommer fra andre lande. Og det ærger mig, Britt Sarano, der har en café i byen.
7: Den har jo kørt i mange år nu, minen, men prøv at se, de har ikke hjulpet noget her.
1: Det er min kollega, økonomikorrespondent Kasper Schrøder, der har besøgt Nanortalik. Og jeg har spurgt ham, om grønlænderne overhovedet får noget ud af de store investeringer.
8: De får noget ud af det. Der er regler omkring skat på overskud fra minedrift selvfølgelig, men også en særlig grønlandsk afgift, når man sælger råstofferne, altså en tidlig beskatning, som man ikke har så mange andre steder. De penge går i en råstoffond, som selvstyret har oprettet. Men de tager nok ikke helt fejl de lokale, når de siger, at de ikke mærker så meget til det, fordi at investeringer i mineindustri, det tager årtier, før det for alvor begynder at give et afkast. Det er kendt, den øverste direktør for EIFO, statsfonden, faktisk også, der jeg talte med ham. Det er ikke der, man skal sætte pengene, hvis man vil have et hurtigt resultat.
1: Og Kasper Schrøder fortæller også, at investeringer i for eksempel turisme kan mærkes meget mere direkte i lokalsamfundene. Resten af dagen tørt med skyer og sol. Vi får svag til jævn vestenvind ved kysterne op til frisk vind, og temperaturerne vil ligge mellem 15 og 18 grader. Anne Mette Philipsen havde valgt, hvad der skulle fortælles i denne radioavis. God aften.
9: Ah, wowi-shawi. Hvor er det bare skønt, du er kommet. Du er landet med en kæmpe maveplasker i det her brandvarme musikalske foretagende. Her kan du te dig lige så fjollet, du vil. Du må både være besværlig, underlig, pjevset og følsom. Alt er for så vidt ok. Det eneste, der kræves af dig, er, at du er nysgerrig og folder dine store, smukke, men lidt beskidte ører ud. Så er du til gengæld garanteret solbeskinnet vellyd fra verdens afkroge, som du ikke nødvendigvis har besøgt for nylig. Vi skal smøre os ind i alle mulige lækre ting. Fremmede kulturer, sprog, rytmer, tonesammensætninger og udtryksformer, som du ikke var klar over, at du ville elske at kende. Alt sammen kogt ned og præsenteret af din vært, Jonas Visti. Du er jo, når alt kommer til alt, ret sød. Så derfor skal du være hjertens velkommen her i Vistis Vinyler.

0: Og så er det på hele Stats Radiofoniens vegne en kæmpe stor fornøjelse at kunne byde velkommen til den uges vært. Endnu en gang, tag rigtig godt imod Jonas Visti.
1: Okay. Ja, i denne uges Vistis menu, der skal vi altså endnu en gang bevise, at musikalsk sammenhæng ikke nødvendigvis kræver hverken fælles postnummer, og 10 eller nogen som helst form for logik. Vi skal nemlig både omkring afrikansk disco, nogle brasilianske varme vinde, britisk postpunk og nogle temmelig skæve afkrog af det, man kalder dansegulv. Du får blandt andet The Flaming Souls. Og så har vi altså også nigerianske Igna Iguebuikis og et virkelig fedt nummer, der hedder Disco Bomb. Udover det, Vital Disorders, der, jeg ved ikke, om det er lidt Fela Kuti-inspireret, men i hvert fald har besluttet sig for, at et nummer ved navn Zombie sagtens kan danses til. Vi skal også forbi nogle nyere, semi-housede ting fra Navid og Fat Dog, inden at svenske Dina Ygon får lov til at dreje tombolehjulet med nummeret Tombola 94. Det er med andre ord en af de her udsendelser, hvor jeg ikke sådan helt har fundet ud af, hvad den røde tråd egentlig er, men det, altså, det plejer at være et meget godt tegn. Vi kommer i hvert fald vidt omkring. Og vi ligger for med et altså killer track fra Brasilien, når vi skal høre nummer Ubuntu. Leveret af Ubuntu og kvinderne fra Ascanyadeiras de Itapua. Ja, altså bare endnu en gang rigtig, rigtig hjertelig velkommen til. Jeg ved ikke, om der findes bedre start på en udsendelse end det her track.

0: Ubuntu. Og nummeret Ubuntu.
1: Jamen altså. Som nu har ledt os direkte videre over i favnen på Navid, som var en af de indslag, som jeg omtalte som moderne. Ja, hvis jeg overhovedet sagde, at det var moderne, men det er i hvert fald et nyere produceret track, som også lyder som et nyere produceret track. Navid, nummeret They Come Through, som du får her.

Vi skal til Sydafrika. Året er 1975, og gruppen The Drive fremfører det her nummer Africa Bossa Live. Problemet er bare, at det tilsyneladende ikke er live overhovedet. Altså de her publikummer, som du lyttede til i starten, og jeg mener, kommer i slutningen, det er altså ja, publikumslyd, som er lagt ovenpå, for at det skal lyde som en koncert. Så i den her lille musikalske illusion, der finder vi altså det her i øvrigt ret fede nummer, Africa Bossa, som er skrevet af keyboardspilleren Biggy Meseleku, som senere skulle blive et ret stort navn i sydafrikansk jazz. Så det er en sådan lille... ja, det er jo ikke for at hive bukserne ned på The Drive. Det spiller skide godt, og det er et virkelig fedt nummer, og det gør det ikke mindre fedt af den årsag. Men det er altså ikke live.

Heldigvis er jeg stor tilhænger af udtrykket If it's nice, play it twice. Fordi jeg simpelthen er kommet til, og ja, jeg havde faktisk ikke lige tænkt over, at jeg også spillede Toshi Yuki Honda i sidste uge. Og kom faktisk med en lækker anekdote om det her track og sådan noget. Så ja, okay, men det er nice, så man må gerne spille det twice, tænker jeg.

et blandt mange gode eksempler her i Vistis vinyler på en single, der muligheden for at få to forskellige liv. I 1981 udgav den britiske gruppe Third Army singlen Step One. En temmelig obskur 7-tommer single, som siden forsvandt ned mellem sprækkerne i britisk musikhistorie. Men mere end 35 år senere begyndte pladen pludselig at dukke op igen. Hister her altså begyndte at blive hyped, blandt andet i NTS, som spillede den i 2017. Charles Peterson har også haft den op at vende omkring samme år. Så ja, og så i år for fanden, der er den jo blevet kompileret på Mr. Bongo's Record Club Volume 8. Så ja, nu må vi da sige, nu har det da nærmest officielt sin revival. Det er ikke så langt, så derfor skal jeg stoppe med at tale, og du skal høre det nu.

Jeg er overbevist om, at der både er kommet mange babyer, men også rigtig meget musik ud af lockdown, altså famøse lockdown under corona. Bag Admin, som vi lytter til her, står Bristol-produceren Adam Wickens. Og det, du lytter til her, det er nummeret Step Into Light. Han beskriver det selv som inspireret af jazz, disco, hiphop og house, med både eftertænksomhed og energi i sig. Nummeret blev i første omgang egentlig ikke lanceret som nogen sådan større udgivelse. Det kom på sådan en lille selvudgivet og limiteret white label 7-tommer single. Men apropos de gode mennesker fra Mr. Bongo, og apropos de her hvad hedder det, compilations, Record Club volume, ja, et eller andet, som du jo skal holde øje med, så kom den faktisk på volume 5. Så to nummer i træk fra Mr. Bongos Record Club compilations, som ja, i den grad er en anbefaling værd. Admin, Step Into Light, lytter du til her.

Vi har lige taget hul på de nyere produktioner. Som sagt her med Admin, men altså også nu sammen videre med Fat Dog nummeret Remember featuring CJ Rain.

Og selvom dine øgøn, det lyder sådan okay oldschool, så er det jo et topmoderne foretagende, som har sådan en, hvad kan man formulere det, en opdateret 70'er sound, som de har perfektioneret. Genial musik. Tjek det ud, hvis ikke du kender det. Her får du nummeret Tombola.

går lidt tilbage i tiden endnu en gang og lytter til Ponderosa Twins Plus One, nummeret Bound, som en vis amerikansk rapper også har samlet.

historien om det her nummer, som vi lytter til, begynder faktisk i et klasselokale i Los Angeles. Leon Silvers III gik stadig på Hamilton High School, da han skrev Wish That I Could Talk To You. Og senere er det faktisk kommet frem, at altså førstehåndsvidne, som var Richard Wyatt, musikeren, der fortalte, at Leon sad og arbejdede på sangen i skoletiden, indtil en lærer måtte bede unge Mr. Silvers om at følge med i undervisningen. Heldigvis, kan man sige, for programmets eksistens her, er der trodsige mennesker derude, og han lagde altså ikke sangskrivningen helt fra sig. Nummeret blev indspillet af familiesoulgruppen The Silvers, og blev i starten af 1973 gruppens første top 10 hit på den amerikanske R&B-liste. Og mere end 50 år senere har Kenny Dope nu hivet originalen tilbage på arbejdsbordet og har altså editeret den og fået den skåret op og kvantificeret den, så den lyder lige præcis så moderne her, men samtidig varmt og dejligt ungdomsgruppe.

0: næste time er elprisen på det højeste niveau i næsten 2 år. Over 7 kroner per kilowattime koster det at tænde ovnen eller lade elbilen mellem klokken 7 og 8. Søren Christiansen i Haderslev følger elprisen tæt og er netop taget tidligt hjem fra arbejde i dag for at lade bilen op, inden prisen ryger i vejret.
1: Jeg vælger tit at køre tidligere hjem fra arbejde, være hjemme sammen med familien, lade op, og så kan jeg arbejde lidt senere igen.
0: Den høje elpris i aften skyldes, at gasprisen er høj på grund af krigen mellem USA og Iran, og så mangel på vind- og solenergi. Og vi skal vende os til den slags prishop, fordi vi står foran en egentlig energikrise, siger direktør for Andel Energi, Marlene Holmgaard Friis.
2: Når vi taler energikrise, så er det faktisk, fordi vi kan se, at gaslagerne rundt omkring i Europa, de er ikke fyldte. De kommer heller ikke til at blive fyldte hen over vinteren. Derfor så vil vi se, at både gas- og elpriserne vil stige.
0: Lige siden middagstid har mange tog mellem Ringsted og Slagelse været aflyst eller forsinket på grund af en fejl på det anlæg, der leverer strøm. Og det påvirker de passagerer, der skal rejse på tværs af landet, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
3: Vi har prioriteret sådan, så vi kører så mange tog som overhovedet muligt, også selvom det har givet nogle forsinkelser. Men i tillæg til det, så har vi altså også indsat op imod 35 togbusser til ligesom at hjælpe med at få trafikken til at glide bedst muligt.
0: 700 meter køreledning er faldet ned ved Sorø station, og i første omgang måtte DSB helt stoppe togdriften, siden er det ene spor blevet genåbnet. Og Banedanmarks foreløbige prognose er, at der vil blive arbejdet på at udbedre fejlen hele natten og frem til i morgen formiddag, fortæller Tony Bispeskov.
3: Så frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Lavere moms på fødevarer vil koste erhvervslivet ca. 725 millioner kroner om året i administration. Det fremgår af et folketingssvar. Men Dansk Industri mener, at det bliver dyrere. Når momsreglerne for fødevarer bliver mere kompliceret, påvirker det momsregnskabet i stort set alle aktive virksomheder. Derfor bliver de samlede administrative omkostninger betydeligt højere end de anslåede 725 millioner kroner, siger skattepolitisk chef i Dansk Industri, Jakob Brestrup. Regeringens planer har generelt fået hård kritik fra førende økonomer, der blandt andet advarer om, at det er en dyr og ineffektiv måde at hjælpe borgerne på. Så er vi nået frem til en vejrudsigt, og den lyder på svag til jævn vind fra sydvest og syd, og så ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
4: Halløj du. Nu forholder det sig faktisk sådan, at vi er cirka halvvejs i den her udgave af Vistis Vinyler, hvilket får mig til at tænke på, hvor fint et menneske du egentlig er. Ikke kun fordi du lytter, men fordi du hænger på, på trods af at Jonas Vistis sikkert spiller alle mulige ting, som du ikke har hørt før. Så egentlig bare en konstatering af, at livet er dejligt, og du lige så.

fed påmindelse om det her nummers eksistens fra min gode kammerat Mikkel. Wayang Woman Embryo. Altså, og der skal du lige hurtigt holde tungen i munden, fordi det er naturligvis ikke det tyske krautrock-band Embryo. Selvom at der er nogle streaming-tjenester, der får blandet dem lidt sammen. Det her, det er til gengæld funk fra Trinidad, når det er allerbedst.

PJ City's Straightforward Nonstop stammer fra Chicago og blev oprindeligt udgivet i 1986. Apropos, ja, det er den helt store Mr. Bongo-udsendelse åbenbart den her gang, fordi de har nemlig skrevet om den her plade. Originalen er ultra sjælden, og det er en moderne soul- og discoplade, som de har kategoriseret den. 40 år senere landede den så hos DJ Nature, der fik adgang til Mr. Bongos arkiv, der skulle udvælge 4 numre til sin egen Edit EP. Og i stedet for at lave alle mulige vilde ting om, så har han altså gået ret så forsigtigt til værks. Han har lige sådan justeret og forlænget originalen en anelse, men ellers så bare bevaret så meget af den, som overhovedet muligt var, ved at sige. Det er jo selvfølgelig en smagssag, men jeg er vild med de her edits, som med respekt for traditionerne, bare lige opdaterer dem af en, så giver dem en ansigtsløft, så at man kan spille dem på en klub anno 2026. Det synes jeg altså er tilfældet med det her DJ Nature edit.

top sjælden 7-tommer fra Brasilien anno 1982. Tiaraju og Dutra med det her ret seje nummer, der hedder Pe de Fugets.

projektet, som vi lytter til her, Take 3, begyndte faktisk ikke som et klassisk pladeprojekt, men voksede derimod ud af Black Theatre Co-op i London, hvor producerne Steve Sinclair og Kevin Ellis arbejdede med teater. Men så var der altså en sang, som de skrev til en forestilling, som fik så god respons, at de ja, faktisk noget så radikalt skiftede branche. Og selvom Take 3 først og fremmest lavede britisk boogie, så var altså reggae ikke fremmed territorium, altså den, som du kan høre i baggrunden. Der er noget offbeat over det her. De tre sangerinder, som synger på nummeret her, havde nemlig tidligere sunget sammen i reggae lovers rockgruppen Alpha. Her mødes de to verdener faktisk meget passende. Britisk boogie og lovers rock på det sådan, komposition, der hedder I Can't Get Enough of Your Love. Nice Up Reggae Mix.

Det du lytter til her, det er Jeanette René, nummeret What's On Your Mind, der er altså udkommet i 1984 på det lille Los Angeles-baserede pladselskab Sheridan House. Og manden bag selskabet var faktisk lidt af en i forvejen kendt figur på den amerikanske musikscene, nemlig Kent Harris, der selv var rhythm blues musiker og sangskriver. Før han altså begyndte at udgive andre kunstnere. Sheridan House blev hans hjem for en stribe soul, funk, boogie-udgivelser, og Jeanette Renee var altså en af dem, altså hendes plade var en af dem. Og den version, som vi skal høre nu, er et såkaldt, altså det lyder sejt, når man siger det, det er et superclub remix, oprindeligt til en 12-tommer. Så det her, det er altså OG Los Angeles Boogie fra 1984, som ja, du lytter til her.

forhold til den akkordprogression, der synes jeg, der er noget sådan higher ground med Stevie Wonder. Apropos Stevie Wonder, glæder vi os lige til om en uges tid, eller hvad? Nå, det skal det handle om. The Flaming Souls, som vi lytter til her, kom ud af Alexandra Township i Johannesburg omkring starten af 70'erne, og blev altså dannet af Simon Twala og Philip Malela, efter deres tidligere gruppe The Anchors var gået af opløsning. Bag knapperne havde de en ret væsentlig og ret sej skikkelse i sydafrikansk musik, nemlig West Nkosi, der arbejdede som talentspejder og producer for pladselskabet Tio. Admission, som vi lytter til her, blev så åbningsnummer på deres album Alex Soul Menu. Et ret vidunderligt eksempel på den sydafrikanske soulscene på det her tidspunkt.

Okay, okay, okay. Vi er lige ved at være ved vejs ende i den her udgave af Vistis Vinyler. Må jeg ikke bare sige dig en stor tak, fordi du gider lytte med? Husk, der ligger tidligere udsendelser inde i DR's radioapp, DR Lyd, hvor der også ligger playlister, så du selv kan spille smart og stykke dit eget program sammen ud fra, hvad der er blevet spillet. Tak.

0: Okay. Vi skal altså til at runde af for den her udgave af Vestersvaren. Det er med sjov i stemmen, men altså, det er nu engang en kendsgerning. Det har i sandhed været endnu engang en stor fornøjelse at lave musikradio for dig i løbet af de sidste par timer. Hvis du er tålmodigt menneske, så sover du bare en 6-7 gange indtil næste lørdag, hvor der kommer et nyt program. Hvis du derimod sidder og tripper og tænker sådan, hvorfor skulle man vente, så kan du altså gå ind i din foretrukne, eller måske DR's radio, DR Lyd, hvor der jo faktisk er ikke bare playlister, men playlister i realtid, så du kan sidde og høre programmet, og så tænke sådan, hov, lige kig ned, så står der faktisk på skærmen, hvilket nummer jeg kan med at spille. Det er jo bare smart, altså det må jeg bare sige. Og ja, jeg ved godt, jeg er i lommen, men det prøver du dog af for fanden. Nå, uanset hvad, så vil jeg bare sige dig en stor tak, fordi du valgte ikke bare at lytte med, men også lytte programmet til ende. Hvis du kan lide, hvad du hørte, jamen så hjælper det altså programmet med at holde sig oven vande, hvis du fortæller videre om programmets eksistens til et menneske, som du godt kan lide. Altså, for at sige, det kunne også være et menneske, du sagde det videre til, som du synes var sådan lidt småirriterende. Det skal ikke skille os ad. Det må du any day gøre. Jeg er græskatolsk. Men du skal i hvert fald have en oprigtig stor tak for at lytte med. Du er og forbliver meget, meget sød. Vi lukker og slukker med Josh Benchow.
1: Não, comigo não, comigo nunca mais. As coisas agora vão mudar.

0: Mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, bestod ikke dansk og matematik. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Helt præcist er det 10,5% af eleverne. Og det er flere end før coronatiden, hvor 6,9% ikke bestod dansk og matematikeksamen. Det er alt for mange, siger skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rask Christensen.
1: Fordi det jo betyder, at de i første omgang ikke får mulighed for at komme videre til ungdomsuddannelserne, og dermed også får forringede muligheder i livet i al almindelighed.
0: I dag har kommunerne holdt hastemøde på grund af de historisk dårlige PISA-resultater, der kom i sidste uge. De viste, at de 15-årige elever aldrig har været så dårlige til at læse og regne. Og PISA-undersøgelsen og de nye tal fra ministeriet tegner et bekymrende billede, lyder det fra Andreas Rask Christensen.
1: Hvis jeg ser lidt på tværs af de tal, vi har, jamen så har vi med en folkeskole at gøre, som er udfordret i forhold til at understøtte alle elevers faglige udvikling, og særligt nogle af de grupper, som har det rigtig svært og som kommer fra ressourcesvage familier.
0: Du kan finde flere oplysninger om det her på DR.dk, hvor du også kan se, hvordan afgangseleverne klarer sig på den enkelte skole. Elprisen har den sidste time ligget på over 7 kroner per kilowatt-time, og det går ondt på de virksomheder, der bruger meget strøm. En af dem er gartner Torben Uffe Henriksen fra Nonnebo på Vestfyn, hvor planterne kræver lys og vand hele døgnet. Så han har investeret et par 100.000 kroner i et batteri.
2: Man køber simpelthen et batteri, som man laver i et buffer, og så tager man strømmen, når det er billigere, og putter på nogle store batterier her stående. Og det kan man så bruge selv, hvis det er dyrt, eller sælge tilbage til elselskabet, når der lige mangler strøm.
0: Ifølge Danmarks største energiselskab, Andel Energi, står vi foran en energikrise til vinter. Men helt så galt som ved energikrisen i 2022, mener professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, ikke det går.
3: Det, man skal huske på, det er, at alene i år, for eksempel, så har vi i Europa installeret, hvad der svarer til 3 gange, Danmarks vindmølleproduktion. Og det betyder altså, at den pris, som vi har på elmarkedet, den bliver presset ned.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har siden i eftermiddag skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse. DSB har sat togbusser ind, men aflysningerne vil også kunne mærkes i morgen, siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Vinden er svag til jævn fra sydvest og syd, og det bliver ned til mellem 10 og 15 grader i nat. Så nød den radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Skoleelevernes faglige niveau i dansk og matematik er faldet støt de senere år. Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at mere end hver tiende elev, der gik ud af 9. klasse i sommer, ikke bestod dansk og matematik. Det har ikke været højere i 8 år. Det er stærkt utilfredsstillende, siger undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet.
2: Vi kan ganske enkelt ikke være det bekendt over for de her elever, for det er fuldstændig fundamentalt afgørende for dem, at de kan dansk, at de kan matematik i deres videre fag her i livet. Og efter 10 års skolegang, så skal vi kunne lære dem det.
1: Det er Socialdemokratiet, der har siddet på magten, mens eleverne er blevet dårligere og dårligere til dansk og matematik.
2: Tydeligvis har vi jo ikke gjort det godt nok, og jeg vil ikke stå her og bortforklare noget som helst. Der er sat nogle gode initiativer i gang. De skal jo fortsætte, men vi har også nødt til at investere noget mere i vores folkeskole. Det er vi så også klar til at gøre i den her regering, som vi har lavet, hvor der netop er 5 milliarder kroner til at løfte hele børnelivet, herunder også vores folkeskole.
1: Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså at tingene blev transparente for os alle sammen.
1: Novo Nordisk dropper halvdelen af navnet. Nu hedder den danske medicinalgigant bare Novo. En klassisk opstramning, som andre virksomheder også foretager, siger Sune Bang, der er selvstændig kommunikationsrådgiver og branding-ekspert.
4: Hende som Maurits hed det før i tiden, nu hedder det H&M. Pepsi Cola hedder Pepsi. Altså du forsimpler tingene. Vores opmærksomheds er blevet meget dårligere, så derfor så gælder det om at være der lynhurtigt.
1: Logoet med den klassiske tyr, der symboliserer frugtbarhed og styrke, bliver også vendt om, så den ikke længere kigger mod venstre, men mod højre.
4: Den udtrykker også noget af den kommercialisering, som Novo er i gang med at lave i øjeblikket, nemlig at blive et brand mere end at være en virksomhed. Fordi nu skal de sælge til os forbrugere direkte. De skal ikke bare sælge til sundhedsindustrien, som de gjorde før med deres diabetes. Nu drejer det sig om vægttab.
1: Svag til jævn vind fra sydvest og syd og ned til mellem 10 og 15 grader i nat, hvor der også kommer lidt regn hister her. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det har været dyrt at stege frikadeller og starte opvaskemaskinen i aften. Elprisen røg over 7 kroner per kilowattime. Det er den højeste pris i næsten 2 år. Elprisen svinger nu meget hen over døgnet, siger Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom i Danske Bank.
2: Det kan man måske med fordel begynde at planlægge sit forbrug efter. For eksempel hvis man skal vaske tøj eller lave mad. Eller hvis man har en elbil, der skal lades op.
1: Men der er også noget, der trækker i den anden retning, så det ikke er så dyrt, siger Asger Wilhelm Dalsjø.
2: Her fra årsskiftet så er der kommet et højere beskæftigelsesfradrag, som gør, at danskere i beskæftigelse altså har betydeligt højere beløb til rådighed. En anden ting, som også er værd at fremhæve lige præcis i den her kontekst, er jo, at elafgiften nærmest bliver afskaffet fra årsskiftet. Og det gør altså, at det kan godt være, at prisen på el, på markedsprisen på el er steget hen over de sidste par måneder. Men overordnet set, så betaler danske familier stadigvæk mindre for deres el, end de gjorde på det her tidspunkt sidste år.
1: EU skal øge sit fokus på sikkerhed og tilstedeværelse i Arktis. Sådan lyder det i en fælles erklæring fra 12 medlemslande herunder Danmark, efter et EU-topmøde i Finland i dag. I takt med, at den arktiske is smelter, opstår der nye handelsruter og mineraler frigives. Det giver en øget interesse i det arktiske område fra både USA, Kina og ikke mindst Rusland. Også de 12 EU-medlemslande ønsker at øge tilstedeværelsen, både kommercielt og militært, for at værne om den europæiske suverænitet, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Vi har aldrig været mere tilstedeværende militært fra dansk side, men også sammen med vores allierede, der er øvelser i gang netop i den her tid med 10 forskellige allierede. Og igennem de senere år, der har NATO fået et stærkere fokus på Arktis, og det vi så gør i dag i det nordlige Finland, det er også at sikre, at EU skal have et større og stærkere fokus på det arktiske område.
1: Og jeg bliver ved EU, for medlemslandene har udskudt tidsfristen for at forlænge sanktionerne mod Rusland. Årsagen er ifølge nyhedsbureauet AFP, at de ikke kunne blive enige, fordi Slovakiet og Frankrig vil have rigmanden Alisher Usmanov fjernet fra sanktionslisten. Sanktionerne skal fornyes hver 6. måned og var egentlig sat til at udløbe onsdag, men medlemslandet har givet sig selv yderligere 7 dage. Usmanov har været på sanktionslisten siden 2022 på grund af tætte forbindelser til Ruslands præsident Putin, en forbindelse som rigmanden har afvist. Usmanov er tidligere blevet beskrevet som en af de rigeste personer i Rusland. Han har tidligere været storaktionær i fodboldklubben Arsenal. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn vind omkring syd. Og så begynder det med sol i morgen, men så kommer skyerne, og senere kommer også regn. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg. Ha' en god aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mere end hver 10. elev bestod ikke 9. klasses afgangsprøver i dansk og matematik i år. Det viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Det er det højeste antal i mindst 8 år, og det genkender skoleleder Pernille Richat på Hærvejsskolen i Rødekro. På hendes skole er der også flere elever, der ikke består de to hovedfag ved afgangsprøven. Og netop den gruppe, der har det allersværest i skolen, er også de sværeste at hjælpe, siger hun.
1: Jeg tror, det har noget at gøre med, at der er mange af dem, som har svært ved at se mening med at gå i skole. Jeg tror faktisk, at for mange unge mennesker, der virker det fuldstændig ligegyldigt, det der med at skulle gå til eksamen og forberede sig ekstra og forstå, hvad det handler om. Og det tror jeg er et problem, som vi arbejder rigtig meget med i skolerne.
0: Skoleforsker ved VIA University College, Andreas Rasch Christensen, han synes, det er bekymrende, at så mange elever ikke består dansk og matematik, for det stiller dem dårligere videre i livet.
2: De blev jo i første omgang meget låst i forhold til det ydre forløb, og når vi så når til 2030, så vil vi heller ikke længere have et 10. klasses tilbud, der giver mulighed for at understøtte de her grupper yderligere. Så derfor har jeg en særlig opmærksomhed på præcis den gruppe.
0: Og for en uge siden, der slog en ny PISA-undersøgelse altså fast, at de 15-årige danske elever aldrig har været dårligere til at læse og regne. Et borgerforslag, der vil øge kontrollen med udledningen af spildevand, har nu rundet 50.000 underskrifter og skal derfor behandles i Folketinget. Forslaget lægger blandt andet op til, at analysefirmaer fast skal tage prøver af spildevandet. Forskere på Aarhus Universitet har flere gange slået fast, at renseanlæg og overløb står for under 10%, mens landbruget står for 70% af kvælstofudledningen. Men ifølge en af forslagsstillerne, Christian Juhl Nielsen, der er direktør og tidligere minkavler, mangler vi svar på, hvor meget urenset spildevand, der bliver udledt, og hvilke konsekvenser det har for havmiljøet.
3: Der har været oceaner at gætte på, om det er 2.700 lastbiler om dagen, eller 1 million om året, eller hvor meget det er. Vi kunne bare godt tænke os at få syn for sagen. Altså, at tingene blev transparente for os alle sammen.
0: En fejl på kørestrømsanlægget ved Sorø har det meste af dagen skabt store forsinkelser og aflysninger på strækningen mellem Ringsted og Slagelse, og DSB de har sat togbusser ind. Ifølge Bane Danmark bliver der arbejdet hele natten på at udbedre fejlen, men aflysningerne vil også kunne mærkes til i morgen formiddag, det siger DSB's informationschef Tony Bispeskov.
4: Frem til i morgen kl. 10 om formiddagen, ja, der vil altså stadig være nogle enkelte ændringer, og der kan altså også være nogle forsinkelser, så gå ind og tjek rejseplanen.
0: Og dermed skal vi til vejret her til sidst. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, hvor det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Der kommer en svag til jævn vind omkring syd og ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En russisk fregat har mandag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, som er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand ud for Gedser. Den ene flare den passerede tæt forbi helikopteren, og forsvaret har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer, men vi følger altså sagen tæt.
2: Hverken børn eller forældre kan lyst

0: Børn og unge i Danmark har oplevet at blive krænket digitalt, det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. Helt præcis så har 2 ud af 3 børn og unge i Danmark inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk. Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
1: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
0: Ja, her var det altså Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets lette rådgivning. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, den bliver gravet op. Og en af dem, det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til et møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
2: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
0: For de lokale, der kæmper for mosen, er deres kamp vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden meget vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
2: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
0: Og så skal vi til vejret. Der kommer lidt regn hister her i løbet af natten, og temperaturen den kommer til at falde til ned mellem 10 og 15 grader. Vi kommer samtidig til at få lidt svag til jævn vind omkring syd, og ved kysterne op til frisk vind. I morgen der begynder dagen med sol, men så kommer der altså skyer. Om eftermiddagen der kommer der også regn. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvevåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene flare, den passerede tæt forbi helikopteren. Til Ritzau oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
2: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: I en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser, det stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnet.
3: Der er en meget, meget vigtig opgave og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene, for internettet er under de nuværende omstændigheder ikke

0: et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte, der må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
2: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
3: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
4: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortal det her først Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedene i Danmark. Det mener i hvert fald Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, som har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret. Højmoser, de fungerer nemlig som naturlige CO2-lagere, der frigiver store mængder, og der bliver frigivet store mængder kulstof, når det her spagnum bliver gravet op.
5: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Og Pindstrup Mosebro, de skriver i et svar til DR, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum, og den nødvendige transition i retning af alternativer, som er central for Pindstrup. Og så til vejret, der kommer lidt regn hist og her i løbet af natten, hvor det bliver ned mellem 10 og 15 grader. Der kommer en jævn vind. Det var Radioavisen.
6: Velkommen. Du lytter til P8.

0: I headed blindly through the dawn.
1: They didn't see. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: En russisk fregat har i dag affyret to flares mod en af flyvåbnets Fennec-helikoptere. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De to flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, der befandt sig i international farvand ud for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Den ene flare passerede tæt forbi helikopteren, og til Ritzau, der oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget ind på Snapchat og så TikTok.
2: Fortæl det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Roset og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at